0: Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo
1: FM8 FM8 FM8 Tutt radio 88.7

FM8.

Er du klare?

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi tar vara goa mat, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojleka jola mat på heimvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttas då, håller branta.
2: 100% förrest på FM.

Design det här i demöblom. Frusja dagen och lejar dagen lämnar vi 20% i avsnittet av ödlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lejar dagen har vi då öppet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva i demöblom och kopp och kannor.

Men de följde igjen det brände bogomunnen hemma där gott. Av ögonen av fall skulle komma och ta mig rast upp. Vi här vet inte så vi hör en gång. Så ska man alltid läcka till möjlen om vi späckar. Då är jag styrd av min rus. Här och kyrt det kan inte runt. Jag går vidare så ett eller naken vill ni hem.

FM 8. Lat her vera pura grøtt.

0: FM 8.
1: Ja. Klarar?
2: Ja.
1: Ett, två.
3: Sommar, lull, pildor.

0: Velkommen til Stjøttene som er politikker av Skak. Velkommen Tobias Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zachariasen.
1: Takk.
0: Det omtrar kanskje ikke nærkene som lurt der at det fortsatt løven som vil høvesevne tjokkene hæsere sendtingsene. Det så løsner at løkten til søgjeren klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt løven oppskottene for tidligere fortsatt løven for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje også vi nøkker i samkongene som har undrast i det funnste lydsindre etter siden fortsatt over oppskott noen. Og akkara panellottekere har vært sjålund i østene hukt i fortsatt løvna og lyser jo igjen i og tar av felt vi. Jeg har hovet at det er malet som finnes i største allmennan område og fyrst til at her vi at Bara Stein Nilsen som er landstorensmæver vi utanrutsmalen hever boa fra at det skulle gjøre sprøytingar og i kvarier kjentestover vid her utanlands. Og samståndet som han boa fra tog så hever løgmæver boa fra at fakkafokkeren teker ikke ondt vid tog oppskott noen og kanskje særlig og tog som ligger framme om at kjentestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det är att vi för att diskutera kvar jag ständs då vi skulle lätta attor och kvar jag inte skulle till Kjallan de Öjnsborgninger men hin att landstorio här i samgångar för ut vid en så stor och attäckig och inte är samtomta kvart tog det och på i stäven och samgångar.
2: Jans, jag måste säga att nu har vi ju vittlat att lagt några fotbollslag fram. Jag ber som landslagsmäver fotbollsmål med Eisen som landslagsmäver Örren, Målsöjön och som lagmäver. Att ta andra med all mycket att lagmäver, alltså Arbeinu Johansson reagerar så sent i processen att allt är kommit ner i tinget och han så bor fra att han får inte ta undervis ner och hans flocka får inte ta undervis eller att det sänds sådana i Tel Aviv vatter. Det här säger mig bara ett och det tycker vi må vara så lätt och vara lätt som ena för att skruva samman att han hever nickat till det ut i Tinganese. Bare sier selv at dette var oppe langt i samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en rød fond som bare snakker som fortsatt lov og selv om det selv at de malene som man vet i eim tar det kommende inn og ting på og det har man diskuteret grunntida og i tingene disse og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for at dette den igjen. Som samband kan jeg minnes til at i 1996 det er akkurat det taværende løgtmæver Edmund Johan som gjør for landstyrsmannenentene tog at det var ta og ikke sette bygdene av brødingene til for Norma Kristensen alunder og ta ditt av mer å skrive brev til fortsatnevnene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisende brødingene og det blev ju kallt för landstyrsmannen att tog att jag inte boar landstyrn från att jag kontaktade fortsättningarna. Och det var kanske inte helt efter kommandolinjen men lät det färre. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa månen är att beinor är på rör ruta av berglanden. Och så kan man spela om till Tinkmannen som ett latin är hans äkna bergland som nu reagerar och säger att hattan måste inte ganga vid till och så kuhänder han. Alltså, jag tror inte så att jag mindre kan vara översen än han. Hej,
0: ni är att se att när kom Stevi i samkakten? Ja,
3: jag har alltid hatt att syra gossi näka om att vara lojare i en samkakten. Eller, vi håller till att du som lojare kommer ut attan. Det som Johan säger, att du kör några fortsättningar. De har varit vittliga att göra några fortsättningar. Och det är några funder om fortsättningar. Först arbetar landstor vi synliga vis ner och så kommer landstorfolkarna fyra rymska flockarna och kommer attet till flockarna. Det var det som Eva var vän vid och så blev det att diskutera innan. Så blev det samgång och funder. Og så efter ut i flokkene og kvart og sånn. Og det var nemlig i samband vi til at ta det først nyan vi og når fortsatt lov at man så og i gosse så mye samtår at hette det som du vil halda fast vi. Og at løyaren og løgmauer ikke vet hva det som för nian. Tätt tryckvis så släcks va och då är det pura visst du tror att tar man för nian visst när så hör man vita kvärt är man att så göra. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör kommer en öjlig avgång från backlanden om att här ska lyskningar vid del. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon TMI-flocken som fick henne in i samkommande som tar vär. Så det minns väl att man diskuterar det. Och, men det blev så till detta vär och i här så får någon så ut och sånt här med MI-flocken som kort i öjl på att det här att att är sambandslockren fackavlocken samt nej fackavlocken samt vi sambandslockren och just ner och ta gäng bara några hot fire ja yeah, wish inte det är men tog mer så kom en utmeldning från Lackman om till att tog inte vi just ner och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om till att Lachland är inte något stärskt tar det på andra maten och hatt det här är det som som tjejer ansvarsflocken och låt om vänkerna att skjuta allt nyår. Och ta er öliga nämnt att få henne vissar. Tog att, visst du inte först där du börjar rätteliga gröjor och du lägger dessa linjerna och som Anfer Kasper blev det säga, det minns väl. Visst du inte samt om så lägger vi det inte nya. Tog det bara för styra.
0: Mm.
3: Och det är grunden till att smatta sig.
0: Ja.
2: Fabian? Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att vi var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lucktens fyrarlov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt måla råhär att säga att detta är det här som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Ankro Fonton som Johans Lugga som rör fram Fonton. Alla rest är inte bara vi har en Fonton, men ägge Fonton. Och med ett land hur man vill ha en landstorsfond, det kan inte utfra. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i attla det var näckat till det som nu ena för när är inne i halvd i just ner. Men då spörs du bara en lös om det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändes över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av Ottenrich politician i Örn London. Och jag kunde också säga att man också samtidigt om det här i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva tilldömes ambassader. Och det var lagt där samslärande en politiska i Atlan som man helt vill vara nej och var fyrt hela landet som man nu var för en pastor av. Och det här var förringar som görs. Och det kan gott vara att det är mal vi sändstånd i Tel Aviv är ett något särskilt mal. Men jag måste minnas till att ta i man först har valt att sätta en sändstov av staden i en land så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss säga att du tar sig om Moskva och Tel Aviv och det som god hjälp med dem är alltså är pura och skiljande till det här man nu är färdig att Iva stod i om man känt så ska vara i London. Alltså London var det mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlnöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga fyrs till London. Och tog gärna pura och fätel att man ser Iva mal om det här känt stående. Och kvar i Brussel och London skulle svajsa samman och i fastbänna skulle sitta i öron stämmen till Pura och Fätl. Så, och det som är helt markhotligt till är att man inte finner en gång och lär i tog att förra eller räka en utanrikspolitik och sen tar det snus om kvar hur man ska ha oss sändstånare och att att här blir en pastor av en är spärd i Atlan och en är fortsatt till vildarligare fortsatt i Atlan i Jesu förrän för 2020 att det har ju rångast en jöjma alltså det är inte ny om det att jag bara är helt rummet här men han vill köra att jag haft att det är inte känns då av er att det var den som började tänka sig det och sånt är inte ny om det men så sport och allt över hejen och vad vill halta om stäv
4: Stevi akkurat i hessen her problematikken som nu kom upp av hessen sendstånd jo tala vi viser det at her er akkur som ikkje ruggar rett. Altså Och det är att beina för ut och lycka som bor fra är att folk har nog inte till grundvis där. Men så för bara beinlös upp emot lagman allmänt. Till något öjliga kjolsamt träck av en som sitter som nastor i hierarkin. Det hade inte för att tala fram några stämmer. Och jag har ju varit av är att Ja, för det första väljer jag grundarna i kemiflöschen och pakaflöschen är nog så lukt i osyr i stövån. Och då är det också en spårning att jag bara inte missar från ägva att jag flankar någon. Men där det kommer till stöven så hade jag mig suttit att det är att hända tjauar fem igen som allt blev vi att säga sig att jag kan ont i vi utan samvarslåkaren. Hon för att lägga ett trusht Og her så samgångna som tar fer å løye fra, tog jeg samfunnsflokken kommer å være mer og mer isolerer, og det som er bare anståndflokkene som er parster av kjøvarshemmene, tar færre simpelt hen at bombardere så samgångna viser kjøvarshemmene, tog at tog en så rævlig større målåd i alle politiske aspekter som tenker under vi igjen, og samfunnsflokken er jo en myndelåta, det virker som man sitter og godt helter om akkurat som unga fremtid hever, av tog jeg samfunnsflokken er en parster av samgångna.
0: Arm för att tillåta att här Jans färgar utflytta för alla i 1,3 miljarder till större Bretland.
2: Ja.
0: Och han sänds då man vill lagt nyår men ska omsidas från
2: Bryssel
0: som är huvudstaden och i ES här som Bretland är färgjord. Alltså
2: det är några ting som jag hade i öjla lögen här. Det är rätt som Toppen säger att TA9-läsarna sänds då är ett öjla kraftsignal till det landet som TA9 ena förräkar. Men det händer av oss. Och det händer ofta när vi är en öllare späntare stöv till dem som är en krukstöv.
0: Och då undras vi kanske inte i Moskva.
2: Ja, så tycker man spela. Alltså, kvar i Russland? Okej, okay, jo, Russland är i krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det att det sändes från attor i kvart för så länge som krukst är där. Visst, det är argumentet emot Russland. Men alltså... Israel är krutsch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutsch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas eisen brukas mot Israel. Men det här är många det hörst, det här argumentet. Så säger bara röle ofta nu och det här är eisen pastus rätt i att utlandspolitik snurr som handel. Och som du säger... Tack att viskas ni löje att talentet i allt är att Stora Bretland ligger rätt överliga att hem London som åker sälja till 1,3 miljarder och tror dans löje att han sändes då över ner där först och nu är ett balladen om Tel Aviv och här har vi nästan ja nu också vill säga att det är öliga stora utflyttningar han är alltså cirka Jag vet 0,4% av det samlade utslutningen som förrgången. Det är försvinnat lite. Så det här argumentet är helt inte här. Så, så kan man bara säga, vad är så argumentet för det här motstånden mot Tel Aviv? Jo, men det är, om jag tänker fel av, att det är kristna konservativa som reagerar och som beinar är uppenbart lustat till och inte tåler trusten fra och tog Tui agerar folk av folks medier. Nu ser jag toppig att det är flera funter och en futsalån för fram. Ja, det är det. Alltså i landstorn är flera funter och bara futsalån. Men här och fram plantet där vi har gått syvän, ja, är man tänker majerlutande i futsalånen in. Alltså samgången majerlutande i futsalånen in och diskuterar alla futsalåna vi tar majerlutan. Visst man inte tänker alla samgången in och är man lägger futsalåna fram. Och tui kan det undra en att reaktionen kommer så sent och i förlöpen jag lök mig för att säga att det här kommer att göra det här har haft rysliga möjligheter till att göra det ett han säger själv att han har bott från att göra den milla undan Fudjalån i år och att han har det här passar så betyder väl det att landstorsforskning inte lort efter den det är lite sjukt vad han säger det tycker vi lite på men så kan det inte fungera
0: Nei, så må jeg tenke ut det som bare Stein Nilsen sier i Atingsens rørpattelig. Han sier at hette her var det, og han har vært til rørførsel og utdannelsenemtene om etter her. Og her var tilmeldig åpenbart at man helt og skulle bruke plenklipperen i for sendstånden, og til hette han ikke være noe god løst, og så har han valgt det her. Men han tok så at Røyad sier, hvis det er et problem vi folkavtøysen, så finner vi nok øyne og til å tog.
2: Men jeg spør samt at vi bare tog at til å bruke plenklipperen i for sendstånden, til Doris, til ikke bruker det an på. Alltså så må man tänka stå upp och se att men kvar sandstens och kunde grundvärda nu brukt man Russland som döme och han svarar nu så till Russland han är en miljard isne så tar man helt helt inte här så kan man också och andra men det är på samt vi topp och timen så ser det att stora Brittland alltså be handelslin av men isen tror jag att kommer det till en tryggtarspolning. Så är det inte ivast då att Stora Brettland har stora tutning för följare. Och tog halde jag att det är pura borste vi att ni är det här första till sändestånda. Och att lätta till folk som sitter i Bruxelles som du säger i högstaven i ES och sitter i Stora Brettland som ligger utanför ES. Det är ju slett av någon mening.
0: Är du snackat rätt lätt?
3: Nej, jag hade bara som tar över in. Jag hade tagit och... Alltså det bygger några ting upp. Alltså det är så länge att jag bygger några ting upp. Och då hade jag det rösten också områdande att Arndu sätter det värsta. Alltså kvart betyder det här. Och jag skämtar vid toppbörsen då jag hade att även så anstå och samgång och tog öjer att vara så mycket samt om det här tingarna. Och jag hade rösten nu som stövande är i hemma så är det ganska särliga bruk för sändstånd och att du kanske behälter det här som är och så att det tog på tammatan hever bättre du har bättre samband vi i landet som du annars hever i det.
2: Ja, det
0: är det. Då har vi lust att efter åraskiften i lagstängden där om fortsättningarna så är det som det ofta vill att se samgång och folk och ett annat se anstånd för folk men det är nog så stor sämre om att det är stor uppbyggnad för brödingarna skär man inte just ner. Det har varit tidigt flera från kämpna till illa kämpliga till att det har varit 30 stånar som läggas samman och till kämenta ballaran och det har varit 30 miljoner spart där tar vi vite att Fudjalån är gott och väl 8 miljarder stor.
2: Och jag tar det här 30 stånar var omifrån 5 miljoner.
0: Ja, hon var omifrån 5 miljoner så det borde till bankrabatta men det ska inte köra med klockan på. Hei, vi heter her at vi suttja enn at fortsatt av vår oppskott som nå, som barberer vi en plenklipper, eller hva vi kaller det, og det bare skår jamt overalt. Det vi suttja i denne oppskott nå?
2: Ja, det hadde jeg, altså. Det som også senest, altså, man har haft raskt rådtøk for 40 millioner, altså det svært til 1% av fortsatt lån, og det ikke noe reipet av, altså det ikke, men her noen gang mykne avbrøtninger, bortsett fra sånn her, undervisningsrøysen, og det godt at det taktisk, og skille godt at gjøre det, men her ikke spæring, gud vi, i vrøvrig. Nei, det var det som man etterlyste mest, og som man fikk minst svære på av alle ødelen kjærtene jeg hadde lyst etter det, og i tinsen.
4: Det var väl lucka som att jag tror att det är vi har sänt stånd. Alltså det viskar ofärtliga obygg vi att ötlan politiska kipan inte samt om en utanrikspolitik. Alltså i ötlan London är man samt om den politiken som man hever motvis öron London. Man kan vara så osamt som man vera vill om allt mellan himmel gör alltså innanför sitt egna mark. Men här är man inte osamt om. Och tog akkurat det her kvar vi så sensorna skulle vera og en høyt og en høyt og et eller sverve i nær sagt og da jeg ser inn i England eller Bretland så har vi jo en fantastisk tradisjon da tar vi det kjem til at her var allmenn omboen i England altså med landet vi Skarhammar og så Sovspolsen og så kom her i skjøttene og tog at vi alltid har hilt det her at dette altså lykkes sugan og i farja blivu i fiskvinn samfellan. Hur man heldig at større, hur man heldig at det var nei og det var en ombudsmann. Det var et ombudsfolk i Bretland. Det tog er at det her purasta malplasserat her som gong kvirse i London og i løtten. Så må jeg lukka gjerne vi mennesker det. Altså, Hetta krutju tjá Russland í móti Ukraina sum bæri heyrir skonta. Og sum man nú begynnir að sorra og ein hövsta sundur. Ta begynnir að løva rattliga allar sett. Hetta er eitt regulært alls krutju á ein suverena stat. Du måste inte glömma det här. Det var alltså Hamas som lade på 20 oktober. Nu är 20 oktober där. I sunnare tog. Och alltså bombardemanget av Gaza blev... Ja, blev... För att lyckas stadsterror lända till. Det är så ett helt annat mål. Och Jens Arena är ju... Nu... har ju Nobelnämnt nu om att... Geva Netanyahu... Nobelprisen och det är annars ägligt ivansamt nu om stövna kännetan ja och i ötlarna som Hammarsmalen och jag tror ötlarna dömar visste jag möjda en gott värld för man ontan är som all öppen men alltså i så elande sida alltså i mittlen en av sjöld var det islamiska stater här och så är det Iran och så är det Hezbollah och så är det Hamas och tar
2: Hotjärn
4: så det är alltså inte bara vatt för den ägva här har det nog mycket vi är värjas. Vi möter öllum då i Time Now Lotion. Men så har jag stått till Fudjala och Nannar. Det är rätt plenklipparoj. Alltså här är inte annat än plenklipparoj och jag säger Fudjala och som är troet för att komma vid omkron och atöken om akkur som luktes byggnadarbrötningen, särskilt att ta och vi nu här var den gamla formannen och i nykipen har nämnt inne i sanggångene, men her endte jeg altså pura stanske, og det plenklipper vi av smav og konto, om vi tar det nå om så smav og konto, det er 1 million av her, og 2 million av her, alle veien er gjester og nere vekk, og tar det som mangler vi, så kæver Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, i kassan Tørsson-Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfus ute i Vindemaler, eller i Och jag tar nu ran och vad ska jag ska finna så miljoner så jag tycker han bara för ambassader alltså här verdur alltså här är ingen strategi att han firar det som har hänt i Somalia och jag kan låta dig fira häntan Fudjarlöven har inte överskott ta en kymmer ut att Fudjarlöven tackar ni låting för
2: alltså vi tar långt nu att det här att köpa nya motorer till smidl alltså och man tar som ett ävla som köpt till smidl så här säger jag 13,6 miljoner till för att bara en gång på ett annat sysspunkt och det som jag hade något löj vi tjänsten och tjänsten är sin titta att till öden nog fokus och akkurat ända till det alltså att det är svarstäl och inte rätt till alltså men alltså sådana som intöknar i samfällande och ena för er skoar i samhällsvågen så kan det tälla för alla vi är alltså, utan att vi det att som jag hade annars är något så avvärst och just ner till det att landstyre, eller landstyrsfolk allt mer spelar bollen i vid Löktvins alltså och jag hörde bara det jag säger till det att det är med som har finnit det i samman i tingen och har det Jakob Vestergaard i samband med detta mål vi handelsjölden så samfärdsen att han säger att men nu är mål fram er, nu är det upp i Löktingen och de har Löktingen avgärat det och har det Eitis Hartmann Niklasen säger det samma om dessa senlagda polina ja men mål är i färre tingen och så säger nästa träd att vi säger detta i några kronor eller vi säger finner några kronor och det är där mainlands för jag rydde för jag när jag för jag ser dessa pengar på att då så tar vi spännande så jag kvärd ju aldrig för jag visste att det där när
4: vi kör då har Carsten Blanche uppe för jag nu då måste jag för jag så vad det är ju så galen så
2: nej tar
0: men flyr jag anstår och faktum så att det är här att netto beter att landstors faktiskt lägga så lägga malen ner intention och det smuts på mig det här var ett tecken om att det är inte en kip av politiker, iron av politiker. Är det något ut?
3: Det är inte det här en pura grått tecken om en vajklöka. Alltså, kvi har du en samgång och en anstånd? Alltså, du har en samgång och man tar sig i öllan om det. Det har sagt av flöj för det. Du har en öllan bra samgång och så sen och tälle men inte i handen går.
2: Nej.
3: Och tä är to just on the future low. Och tar du just on the future low, tar drev du samgång och flockarna in, alltså samgång klockan så gärna future low. Og for jeg får enkelt henne, så tek du tenkfalsene, kjøy som flokken inn av samgångfondet til dømes, og sier, hei, det her er det som, det er det som skulle jeg kvart her i kjøkkenen. Og nå får man si at det, jeg sa hans at Jack Vestgaard, George Gualdi, han sier, ja, men altså, løkten ikke kommer. Altså, det er en øyelig vanlig og grunt, og grunn til å fyre en argumentasjon for å gjøre noen ting i sjokk. Akkurat noen ting i sjokk. Man vel samt rundt det at det opopulære tingene til samgången skal gjøre det i sjokk. Det vil ikke anstås for å gjøre det i sjokk. Det kjenner oppgaven. Så tenk om du vet hvis det noen ting som til firmus for deg, men til anstående til samgången skal gjøre det i sjokk, så vi skal ta helt løye at landstorsfolkene stiller seg frem og sier at ja, men dette er ikke med løkten til å avgjøre. Altså akkurat som det, jeg forskriver meg alle arbeidet oss ned, men dette må tid finne til å ha, og så er det. Hatt er absolutt ikke gjort.
2: Altså man pleier å si at landstorsfolkene skulle lykke som være vevvisværende, og som stinker ut i korset, sier jeg, hette en god leie affære, la dere fare hendene inn, og så sier ikke man for å få seg undertøk i fyrt, ja. Nå er det lykke som bolten bare blek av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
4: Ja, så begynner alt å renne sammen. Så begynner alt enn andre valgte, og da løg jo en valgte å renne sammen. Så har vi en systemisk trobløk som øyelig større.
3: Og et annet som jeg minns også, da man var sett hos nevnt noe, det var til at det var ikke det samme siden er nevnt som samgånglimer, som anstøttlimer. Det var bare vært samgång der vi var lagt inn, sånn. Men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sin politikker som du har sett ut i korset, at du søst attanfyr til. Du sjå han til å sette sammen med ansvarsflokken, politikere, som sjå han til rønt å få at det er brøtt. Og tog var til en avbjørn av sjålven at halte tørren. Så utan sjålvande at kunne du gjøre noen justeringer, men det er grunnleggende at det var helt fast ut til at som samgången kom ned av.
0: Vi
2: tar en annan mål
0: som...
2: Lycka till, jag saknar ju alltid det och till det är att alltså, hända samgången och samt om något ting. Mitt annat här är att det ska inte tagas mer in från vinnande. Det ska inte tagas mer in från vanliga skattsaldare. Först ju skatt till avgjöld. Det säger till att hvis du fyrsler det att du hever tvär armar och arbetar vi så hever du alltså amputera andra armar. Alltså du har utrustning till intöker, men den armen som ska få oss vid intöker, han amputerar. Du finns köttläggare. Och det vill säga att man har bara en halva funktion i fotbollslån att arbeta vid, nämligen utrustning. Och det är inte intöken. Och det man vill säga till er, då är man rättliga kälter. Hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be i utrustningssyn och intöksyn. Det må jag säga. Ja. Och här måste vi ringa Axel V. Johannesson som formade Janaflöjsen att vara vittnen till för det första lönger man Löfvistöjna upp till Tutsjöar och så gärna frasier man sig alla möjliga för att kunna täcka flera kronor in från vinnande.
0: Det ena som kom här för att få flera intryck till att man hackar skatten och lyser inte banken.
2: Ja, och det är rockning som
0: har och det får vi inte, jag är sådant det här.
3: Lägg rätt att det här nu, samband med att det här fortsätter. Alltså, så snackar man så öllig när vi det om att det är byggnadsbrötning. Och lyckas som fast ta sig när vi byggnadsbrötningar och det heter det ska göra men det kan inte köra eller fortsätta låna. Det heter det större arbete så är. På en eller annan måte, där man sitter och hickar så också man alltså, hver förstidla så är det folkens byggnadsbrötning att vara. Vad innebär hon? Alltså, det är tvär byggnad av brödingar som är alltid, som är vad om. Alltså, den ena är att du lägger äldre och ut från landet till kommunerna. Det är en byggnad av brödingar. Då flyttar kanske nästan 400 miljoner, det är ju 400 miljoner från landet till kommunerna. Och då flyttar så snäck starfolk från landet till kommunerna. Och så kan du spela, vad sa du efter att du fortsatt under landet? Och ett annat var rösten, det var rösten först när man var kommit in. En av lagten så det var det att du lägger badnavärndar ökje från landen till kommunen. Och ta minns det väl att man diskuterar ju att det var inte brått en krona av fortsättningen till landen. Självt om du har lagt det till kommunen. Och så störst mål som att det var två byggnadsbrötningar. Och det är inte byggnadsbrötningar så ska du göra så kommer du att bröta några ting grundläggande. Och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är det. Det är byggnadsbrötningar. så spør han hva kvett det for byggende avbrøtinger. Og det som du tar kjæst, at du ikke kjæst har sånn at det blir verre for som kan säga, brukaren på en eller annan måte. Og det grunnleggende tjenestene som du har, til de som sjukhusversene og helseversene og det skoleversene som er.
0: Men kunne vi si at vi stande her nå, at vi stadigvæk hører bare heter år jag har det ankar om till dess vi har hämtat samgången i sitt så stort alltså väl var 16 mars och det var kött att samgången var kört
2: det var lukas tack och vi är så som vi har så ja jag ska kanske en gång morgon alltså och är det alltså tvär så gör det blir kret så säger man och det akkurat som vender av at nu vil jeg betale at du gjør det ølige kjøttet og vi som samgående med kjælen og det ser ut som at man ikke har hoksa så ølige djupt hvis det er når man eller i god syr ikke har man lagt noen kant inn og sem så ølige hvert og man kunne gjøre og hva man ikke kunne gjøre det virker som det flyter og sunt og har man ta en av øyne løslo og ta i grunderleie altså samgång og grunderleie ikke er noe sted så blir støvende ølige kaotisk til endene god syr nu nämner jag oss att det är vindtök. Alltså jag har ju alla tunna sagt det och i alla timon och årskiften som vi har haft i Göta Borg här är att vi måste få kyl och på grunddragsen och i som samfunn. Kvärt kostar det förska välfärdssamfunnet. Så lösnar att det är att ha vid med ett annat skandinaviska välfärdssamfunnet. Det är allt vi har alltid samt om. Då kan vi inte köra en flott vid nu ena för höra till ett här års del. Och og det må bygge noen brødninger til. Samtidig vi er noe i snedet at her kommer noen bygge noen brødninger, men altså, det minker ikke om utrøstene her i Kjallanten, og at det blir lagt ut til kommuner. Det her som er nok så Ørskjimland, det fyrer fleste folk som går sier av og fyrer ned. Og så er det, som Johan sier, nok så omdallet. Nå vanker en diskusjon ute i de allmenne midlene, bare sosiale midlene og allmänna medlen. Och man ser här, hur tänker man torra att tagga in? Ändå så läser jag bra från en boskap och nu är det här. Kvart är det rätt att tagga in? Det här får jag inte göra med klockan på här. Men det är alltid öjd ont allt att man inte torrar att tagga en politisk diskussion. Bär ju landstorna och i lagtingen om alltså, kvart är det vi kunde tillåta oss att tagga in av folksens saken? Det är men diskussionen är det inte till debatt. Tror är man politiskt cementerar en stöv som säger att vi färre inte att växa som intrycknar. Tror är vi att ha en mening om att ända till folkkänslan ska ligga omkring ärstan en tja folkkänslan som öjrakna. Det är något så avhörst. Det vill säga att klara du inte annat än klänklippar och en öjrfugjarlöv. Så færre vi til tøyen å komme inn i en pott som det kommer et øyne trusk da, tøy at og klare til så heldig ikke å gjøre noen byggnere brøydinger i grunnverksen så er det helt galt lent du har lagt en låk i erva og alt skal finne det av oss nere det er veldig som vi hummer som du kan ikke leve an til han venner som vi gitt han spekler han og egentlig alt løyve færre. Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatterna och i öppen dessa samgångsgrejerna. Det man samtidigt, men när man skipar dessa samgångarna, det är att åka ta sig inte tjovarsämje och åka ta sig inte om intugor till det allmänna. Och tog jag det här läsarbrev som Toppe skipar till så Hans Ellersen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst tog jag att här mitt land att säga där det att om och säga att fiskerätten är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett ju arne och för någon letade det ut ochevus så svärde det till 4000 kronor per arbetande föring men och säga syndrin säger han så tar rocknisen är inte 4000 hon är nere 30000 men det säger i alla fall så mycket nog att här är något efter att härka. Och hvis man ser gosig ut i Det stora felet agerar det att det är färre på land och begynner att bygga hoteller och köpa upp åknor och väster och handlar och gå vidare kvart. Ja, men så är det rättligt sannolikt att det är grejerna som hälsar på i männen att skriva.
3: Ja,
2: så... Men alltså, det ska inte föra för att man ger hit arbete.
3: Nej. Det är faktiskt det som jag ska attla för in. Alltså, det som toppar jag sig in. Alltså, grundraksteren och i samfällan, det är det som är det avgörande. Ja?
2: Absolut.
3: Och grundraksteren är alltså, han är vuxen, vi utrustning är vuxna vid 40% och 6-7 år. Och det är nu kär då, ja. Och vi sitter nu i samband med vi fortsätter arbeta. Gossa stor trobolagar är för att få att ner att då. Då är det öle områdande att du lukar som säger utrustningen först och främst och så kan du diskutera hur ska ta in att rätt men till öle områdande att du sätter fokus på utrustningen och inte bara dämpa det här nivet att kvar intöknar upp och så gör man inte mer vid utrustningen. Det är den lättaste maten i princip.
4: Är få att trimma hända en grundraxen och få en par plås så lyssnar vi får oss när vi fyrsar pengarna som är över kjöld det får vi det är 100% säkert
2: apropå alltså fiskrätten eller nyskipande nämnden alltså det som kan hända nu det är att nu hever folkavflokken skapt presidens alltså det kommer ett uppskott att ting på om man nyläggar en ambassad och folkavflokken säger att han nej hade gang och svit till Det som man kan sutja nu fyrir sig, det att det nu ikke bare nevnt neste vi kommer vi omkron borskapet, så sier kanskje folkavloggen og januflokken, hette funnt, hette det er grunn vi, da kan sambandsloggen av rødt til å si at det er vært skatt, hette det er også ikke under vi. Man har altså lika som skapt presidens for at det er trygge flokkene som er i samgående kunne ha en form for veturett til det støkka mal.
0: Ja, og her har vi lykket å tenke helt stort på dette sørste til en til det var siktet i Tjøvarshemmen. Vi har hørt danske forskningsråderen sett at si at han sett et tinsje for en gang til fem fagroårene vi skulle bestemme at selv og så videre. Men her hender han ikke. Det er ikke så særlig dumt da. Og vi hender sørste han ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter Jag vill få livmanskap i Norrland och Ranon. Vi bor ju efter VTO, vi bor ju efter olympiska nämntning och så vidare. Men kvar stannar färger akkurat nu?
2: Åkstannar jag bor ju stå. Nu bor jag bara från idéer. Vi finns ju att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen.
0: Det var inte du.
2: Det kom inte till hända årsfond och så bor jag gratt rätt år. Så må jag bo i ödlinjaren.
0: Men så hittar jag nu som detta att jag har uppsöjnats med att komma till. Det är det vi att danser här med nu att gänga vi en mest av öxlarna vi bär i förska och grönländska flatsen och samma vid Dannebrog. Bjartne Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om att förska mest ständer av armen och tja danskarna här med
4: Ja, Luka, alltså jag hörde nu, alltså danskarna har bara ena idé vi säger i Rysjönden, och det är att varvöjda berg i Grönland och förr. Och det här var ett rymliga väl, och i Sörsämjene som Danmark och USA har gjort, att faktiskt är det bara statsko, alltså grönländigare har inte finns på rörelsen, pur och inte. Nu hör jag från att jag säger här, Centernauten, som fotlat likvärden som är väldigt ivrig nog, här är flera grönländigare har helt fyrläster, och det som tar jag har sagt är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rujusvöjtingen ur danska statskassan, det vill säga här händer en inte bröjting. Alltså, vi har haft tan fantastiska möjligheter av det var möjligheter för att nyligen det var signa blockstolen som ger det här möjlighet att komma bort ur hese rutsjönten och det ser ut till att det är öliga trobolt och som om att det skulle vara något mycket så är det för att lätt just nu kom ju av herrbonarna tja dansk och närmån och ja så tycker jag att lagt mig så öliga fejn om att mest kom ju av danska herrbonar så ja, jag måste säga att du mot alla det man kan förgrunda då vi då snurrar sig om att vi kommer att kan vi hessar koalitioner som vi sitter vid nu tar det snurrar sig om att få en tjauer som ju och lär som ger det här att vi kommer ut ur den danska staten
2: alltså vi vet alla att vi respekt jag har för förska flatsen och att han här drick var struje lycka från nöjtjant att det var första för flagga i allmänt, eller inte allmänt, men det var en folkafund nere i Norrkjellande until det blev vi i centrumet för det. Så man säger att det är tätt undervisning här. Alltså, är det näka som flatsche är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra öliga stora viring för flatschen. Det är inte lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent om kvöldet det blir skrymismist. Men danske herrer til ønsken, ja, kanskje bare Bretland. Altså, hvis vi husker at det bare 20-25 år, det en av de mest aggressive herrer som vi er til kryss og alle opp, det var Danmark. Altså, Danmark var vi i Afghanistan innrassende og i Irak. Danmark var vi nede i Balkan, og Danmark var vi i Libya. Altså, kan man fysla sig till att det är ett gott ombo för följare att ta flätse er av danskan herbunum? Nej, så slett inte. Jag hade att här spårningen som Bjarna Karlsson var relevanter och ger pura samtör och tog att hata är inte finnas det. Och det är inte en kruksförande eller en tjau som hör herfolk.
0: Och
2: några föringar så väljer affärer in i danska herrun till så tarra väl, tack och nästan valt affärer in i brettska eller norska herrun till att tävra så tarrum men tar på oss inte av mest i vissi.
0: Det är inte för sköna story, Astrid,
3: ja? Ja, men nej, jag är faktiskt pura samtor och jag har sett att jag höll det till att det var helt löj, men så sett spårna till att jag vet att det först ska flätta vara av bonen av danska herrmannen. Jag hade själv att det som jag också har själv det var, alltså kvar hur vi löj till att det är att det är vittkört och kipan och gossar på det till att man kan för in på att göra så som detta. Alltså vi har inte någon här, vi har inte härskild då och föringar kunde färra, som Johan säger, kunde färra själv här som du vill jag, visst har du varit då. Men jag hade absolut inte att det förr ska platser ska vara näkare ärestan utan här som vi som föringar köpa löv till det att det ska vara. Ja. Det verkar att det är öjliga provokerande men det går också bara att veta om det finns en löv till detta från de förr ska myndlag.
2: Ja.
0: Det kan vara
4: öjliga samtidigt
0: för en skild. Ja, det kan samtidigt kanske men kanske det är mer samtidigt här än samgången i samtidigt där är också som tror på att akra nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eidskart och Hegin Zachariasen.
4: Tjolak.
0: Vi är att vi stött nu om en vecka. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Otning Regersen som säger tack för att ni är där.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til for en samlig en prøys.
1: Vars du kved? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
2: Design det til ID-møblom. Frusja dagen og leier dagen leder vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela eng. Og leier dagen har vi dåpet til klokka 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Fruiser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, Lottelian och klara till arbete. Vi lägger till på bilrökt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
4: Yes, jag fick henne.
5: Jo, vad är det för en bussa du har?
4: Jag köpte henne idag för jag kan väja och ha som patroner.
5: Jag är färdig i morgon att köpa mig regnen.
2: Att se under uppbyggsar för att det är ekva varje. Stiga till tutsch och telefon 35 38 tjejalfems.
6: Rensa ventilationerna och få en sånt och gott in i klima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjejor? Lät oss tutsch att det här tog andra in i tjejor är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilation i följd. Som livenskautkända vajtar i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och ojboer. Inte då att få ventilation att rensa och räckla ett till ditt vene? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
7: Pfff, det lär sig hästen också som sitter inne i omkvarvet.
8: Kommer vi til førre største sølestøvne, frutje deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessene er tiltak for i ødel, bjør familie, starfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvann. Og det beste av ødelen er at det er pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessene 2026 og i storhøttene ved chattene.
9: Byggjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte soffene. Eichene.

doesn't end this way. But it takes time, like a bird that hangs.

0: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eng. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tog nästa tre.
2: Jag vet hur jag brukt en bil för 30 000 kronor. Och inte till där en nutjan bil. Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och tog vill jag vid fejen höra från här. Stöckarna gulv för tja vänsel. Eller ringa 35 45 00. Vänsel, vi glädjer att höra från där.

0: Utsvöld enda pressen till Jäkvan Vaje. Öll utsvöldvöra är nu minst halv gärstprocent. Jäkvan Vaje, stiga gudda tutsi och i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo
1: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mestur at her framlatar at det strengast i omkvarvskrøvun og det middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

dronken som är känd i rybyn. Mamma Jakobina säljde vafflor under krönen.

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemme sender jysk.fo, som alt bliver åpen. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åpen meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, kjipene ser øjnfald at bruke, eller gjør øtlom førskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn at jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkker den gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, eller ring 76-76-76. Norsk.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, 52% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling en pröjs.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Är du mål? Hefur höpunne, torra hu, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njot friska smatchen och föl månen.

0: rf.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvoksakifta vindeg og horar, norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
1: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe henne, Reina.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg veie. Stig og tøtja, telefon 35, 38, 25.
3: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vastna og hodl branda. Vi tar var goa med at honal i høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla med at heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av hodl branda.
4: Utsvöld enda bressen jag var vajen. Öt utsolvera är nu minst halv 10%. Jag kan vaja, stiga gudda tutsi och i halv. Telefon 35 38 25. Vaja.fo Rönsa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klima. Visste du av att en skiten i ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbånar till tjejor. Lad oss tutsa där att här to andra in i till är bra en luft. NNFIX är helt stärskaste vöjtaren till rönsan av ventilation i följ. Som löjvenskötande vöjtare i hästen och jön rönsar vid stånar, skip, setros och uppbor. Inte då att få ventilation av rönsaja och räckligt ettligt vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det löjs jag hästen också om sitt inne om kvarvet.
5: Bitches offer för ägna. Vikten är äknos offer för ägna. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: skal spille bort. Men det er heller ikke en stor forsatt.
1: Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
2: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
3: Skulle hørene skiftes, setter seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. 12.2. Gulle veit.
4: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsene og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jola mat og heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttes da, holde branta.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Vi ser velkommen til Beinleis Fagbeltere av FM1. Det snur seg om en av sere spennende oppkjør. Vi botten noen av mesterdeltene, tja mannen, Nolkje Vestor, vi nøytjen stion, han har startet av plåsen, og teg om å bestemme som er satt av plåsen, vi 26 stion. Og Johannes og Brynjar, heter en dister som Nolkje Vestor er pushgeier til å vinne.
7: Ja, vad ska jag att nu kommer det här gången in här, ja, och Janos, ja. Och jag vill ägna ut och att det är must win till Norsjö Väster.
8: Ja, det är Tamola som det här var och Tarmo vinna, i Rokne vi Tarmo vinna, gusher tvärla till Trusher att han sustes nu. Det är det här Rokne vi.
7: Det är fyra dess rättor och det är så gusher fyra steg upp till skala och Tarmo möter oss ända så i morgon och om det vinner så i det så kan det möjliga blomstra efter det.
8: Ja, jag vill säga att det vinner det så här har det momentum så det är så att det tar tack matcher hittan vi är klara kunna klara sig.
7: Och Epstreamer heter lötne. Han ska komma från landskapisen vid 2 mot cyklarna en mot 60 och så vinner där så på 8-16 så
8: ja. Tar här var finns skåne och stis samman som har varit väldigt viktigt eller viktigt nu va.
7: Ja.
8: Men är det något jag vet är Eisen klarar rumlig väl men problemet är att jag finns där cyklarna då skulle ta finns jag.
7: Ja.
8: Och jag lägger det här lite nog nästa tomma sån som där är nu.
7: Men man kan se att här att här spelar in här Norsjö Väster upp Seymour. Jag har mött eller hekva en annan tvefer från Montan i år och ett så tre det strån mot corner nu i snar nu. Och Norsjö Väster har faktiskt säkra boar. 2-0 och 3-2.
8: Ja, jag har sett Ankara Damon och tar ofta ner det tatt det styr och inte alltid så väl spalter men det är alltid en sån spänning grej
7: intensitet.
8: Ja, intensitet. Ja. Ta rocknar vi i SW då.
7: Så kunde lucka teka kanske starta 11 vid Norsjö Väster först så då sa man last i mål. Så Jesper van der Heijten nummer 6, Lise Bare, nummer 8 Høgni Eisof Nilsen, 11 Kasper Hansen och Atjan Jonas Prior, 21 Iver Ørn Gudmundsson, 22 Ola Ernsten, 23 Johan Sastai, 24 Edvin Jakobsen och så där 30 Oliver Butker och så där 2 Altrus Magnus Holm Jakobsen och möjliga att täcka är bestrema lejsen nu har hon Aron Klostvärd att sätta igång. Så det är Johannes Davidsson mål, nummer 1 och nummer 2, Minor JT, nummer 4, Rockvi Eilstoft, 5, Mitchell Hetsa, Shape Bui Eilsson, 11, Christian Swapo, 18, Marius Nilsen, 21, Hans Paulia Bø, 22, Gottedal Olsen, 25, Ole Eistersson Poulsen och 26, Andras Olsen som är eisen Lisebare. Men det är Rockvi Eilstoft som faktiskt är i bästa manslinjen som strämmer faktiskt sedan 24. Ja. Ett visst framlag som vi vet.
8: Ja, han är vid utanlandsarsen, ja.
7: Ja.
8: Som Kylian.
7: Ja.
8: Men ja, han är vid
7: utanlandsarsen. Han var vid 24 då, att det är ett bättre delt om.
8: Ja. Han har spalt nekut Heimann, han spalt ju eisen i Vestre, men han är så bliven en sundalarsmäver, så.
7: Ja, det kan man råda säga. Ja. Det är så akkurat sett igång till, mittlån Ebbe Streim, og Nolsjö Väster. Det är Nolsjö Väster som jag har lagt från landet. Har den där på jobbet, ägna håller vi här. Kasper Hansen, lägger Atle Jonas Prior. Gott rönda kom upp till Epstreimer, så var det spalt om av varian. Så pressar Epstreimer högt upp, Bötgar över han. Och sätta Boe så för pressa han. Där missar han in i brasteinen. Kaka så blir här. Det ser ut som en bestämmer läggare lyckor in i sexen med den här. Men oha, en färdlig stöv här att det kunde bli.
8: Ja, att det var öjliga, jag vet inte, riskabelt. Spalt här, riskospalt.
7: Böttgar som men, trätcher, som rönnar att sätta en i av och så kan bo i mitten här.
8: Ja, men det som är sådant är att det är pressa högt upp, ja.
7: Helt øyelig.
8: Og det nok eisende tog til å ha nok hokt etter hvordan vi vet at han spiller ut ur verden, ja.
7: Vi er så kjørlig. Jeg har alltid det er Hans Pauli og Bø. Nei, så kjørlig.
8: Det ser ut som om han gilt knæ.
7: Ja, her hentet jo kløy her, og støven her. Det er vinner han inn i brødstein og kjørlig norsk vest. Det er ålig alt. Er
8: det
7: sånn?
8: Det er øyelig ofte det henter at man første av måte så er det også
7: henter og
8: skjer, ja, hvis intensiteten er større fra byen og
7: helst er en sånn område dest.
8: Ja.
7: Løye.
8: Ja, det er sånn kjeilig at jeg får en skje i første av måte.
7: Ja, det er jo en viktig mye battlere, tja, kjøp streme. Han er jo kommet fra KOI.
8: Annars vet jeg bare en takling, det er jo ikke noe...
7: Det er ikke utlandet å være noe...
8: Nei.
7: Alltså, ska man säga, all olåt är
8: egentligen. Nej, slett isch, slett isch.
7: Man hever extremt helt, sitter ut till. Folk har kommit in och hittat. Ja, jag vet att gå så varje.
8: Det är ju värre viskat och sånt till ett land av i knäna, va?
7: Ja, det ser inte ut som när jag hittar upp en, va? Jo, här är någon som hittar harst upp här, men...
8: Ja, han kommer på att, jag vet inte.
7: Oha, det ska gå så spelstopp här. Det är ju mer än en minut nu, en och halva minut. Han ser ikke ut som han får trakka øyl høyre bein nyere.
8: At han ser ikke godt ut.
7: Oha.
8: Nei.
7: Halva vekkene lakker ut. Jeg ser ikke helt hvor det er som hittar harst opp her til Seimi, Søylinne, men... Ole kommer han sint, skal man si, haltande ut, men... Vånande kommer han inn at.
8: Det er virka som det knæger, men det er ganske som røkler. Så det kjølt.
7: Nei, det var nok sløye.
8: Ja.
7: Men det ser ut som... Han kom nå opp og ferdig noe sylig ned, og hun går på, dagsens, eller kveldsens dommere setter så gongdator. Setter han her såkallet dropball, gongdator, og så kan Nolte Vester bytte opp. Edvin Jakobsen inn i mine. Han er jo Magnus Eisen inn i mine, hvis jeg er, Magnus Holm. Han spiller han eldre ut av høyre bak, Kasper Hansen. Leker han atter til Jonas Prior, som er Oliver Bøtger, sylig av seg her. Vi er i kjettene til Nolte Vester, så kommer han til å holde en kjøpstreie med. Kommer ut av vinster Jonsenstein, trettjende mot mine, spiller til Jonas Prier. Atlon Lulsje Vesterlageren kommer inn i halvene av kjøpestreme. Kommer han ut til Kasper Hansen, så kan han innlegg komme. Det ligger høyla ferdig, så putter stuta. Vi måtte male, men ferdig opp om.
8: Ja, godt innlegg.
7: Maspart til kjøpestremer, høyla ferdig innlegg.
8: Ja, ja, det var en fint innlegg, og jeg finner ikke høyde bedre av han, så... Og finner ikke lager, ja.
7: Ja.
8: Han heter han for...
7: Hatta værst
8: for högt.
7: Uslendig grön.
8: Ja. Elvar.
7: Ja. Jag vet inte om jag ska säga Elvar eller Örn.
8: Ja. Jag hade man kallar den Elvar bara allt. Till det som man säger här gosh.
7: Vad sparkar vi till Jeppsen med? Tar vem annan? Jeppsen med vem annan? Nej, nu ska bäst vem annan ska. Så kan det köra mot oss att så sända där en trögra borre. Här har Rockby är så som i mittland. Så kommer Kasper. Kasper Hansen samlar upp. För fjärde runden och första isen fryspark och en är goda stöve ja. Som har hooks om att den läcker med Komjane så lyckas ner bollen öle gott.
8: Ja, nu ska det som nu vet inte kom Ibsen spelaren in åter, kom han in åter. Han tar kommer natt. Så det är ett mot ett ja. Ja, det var ju för som nu Ibsen trackar sig inte så.
7: Ja. Så kommer den där från Magnusen, kommer helt attast och tar för så sent att det helt att det mot här med bollen kör ut det. Så bollen kommer in åter så han läser bollen in på sidan. Ibsen Ruta Borstor, Urvanda Lai, så får han ut i av til innkast til Norsja Vester högt inn i Holvun Kjøpstreime. Det verkar som, jeg fem minutter færre nu, og det framvis, altså 0-0 i mittelen i spillet inne, men det verkar som Norsja Vester kom det bedre for land.
8: Ja, nu det avstrust da. Kjøpstreime færre kjøle fætter i bolten nå.
7: Jeg spør vandre heiten for fætter og i innkast nå fra Johannese. Johannes steg i fyrran, venstre, spiller inn av mina til høgna. Atle Bøtger, Jonas Prier. Att fyra gånger in i halvande chipstreme i lötene. Jonas Prier kvar han i vår högre. Här är Kasper Hansen, kör in i mina. Lägger att till Jonas Prier. Jonas Prier. Finner en. Ut i högre suje.
8: Ja, det ser ut som att Epstreme-spelaren han färs på allt där.
7: Nej, Olli kommer in men han gänger och haltar in i min här. Så det är inte som han är något affär rätt och rys här. Så ta Bøtger, finner vel Johansens steg, kommer høyt ned, så finner jeg Jesper Veide Heide ned på steinen. Så han vil ikke ha helt til sas som kommer her i duell. Nå skal Vester komme etter, vinner han. Johansens steg, vi er lukker han etter Bøtger. Nå skal Vester komme så mye langt opp, der er faktisk etter inn i... Kommer upp på halvan där
8: så halvan så med fisk så väl bult någon.
7: Nej. Nej. Och så väster ordla kvar runt vid hamnen lötne. Jonas Prior. Och jag river. Till Edvin Jakobsen. Och jag Kasper Hansen och skall åter runt. Jonas Prior. Och jag river till Butker. Skifta i vänster så jag. Butker tekna med att shoulder lägger han till Jonas Stai. Det ser ut som att Epistrema kvaren som fyra för två. Det där är värre stöve. Och så finner där väl Kasper Hansen, läcker han väl nyår, läcker han till Edvin Jakobsen, som är den läggen förre. Så rönnar där finna en, och som är läser bollen Magnus Holm.
8: Nej, det här missar bollen bara vid.
7: Bara vid.
8: Det är lite jävla defensiv nu.
7: Ja, så stäger rönnar skift han, och så... Det som är på sig, men det här skallar bara väck. Och nu så väster är första bollen natt. Bara vid.
8: Ja, vant vi att man ligger så defensiv som det gör nu är det här att... Det är sin sträva, visst du, från
7: början. Att det är fralluggor, bollen från Böttger, Ivel Kasper Hansen, läcker han väl av. Och så med flatt inlägg en förre och tack kan komma till skott nu. Bestämmer ju bara mitt lås med ett vänd med skott där blir blockera. Rockve är soft och rota borstor och nu svästar attor och bollen. Jag sprider till Kasper Hansen. Oha, oha, så rota där borstor där lankan på mig så ska man säga avskåra fält när.
8: Ja. Till ja, nu lägger han ner. En par steg av det att Ebersen blir tröster nu till att det här är spännande som touchmål.
7: Ja. Men han är inte väckt, det är Oli för simpel en kronor.
8: Nej, han får spått bara.
7: Tar för att göra utskiftning, sitter ut till. Det här blir jag ska se på stremmanläggaren och om. Oli ser ut till han är färdig, gör. Bäst åtta mot färgen.
8: Ja, att det är en tjejlut. Så en tjejlut för Ebersen. Men i halvt i eisen är att han läser sig öliga defensivt. Jag tycker att han kommer att vanta mig från början när jag läser så lite attrigt. Vi börjar han pressa där uppe, helt uppe, men det var ju nu att ha lagt sig i en förra för att ha i. Så ska jag ha i.
7: Ja, så ska jag ha i, men tjättnar, alltså tjättnar, är det öjla lagt ner. Så det tar varje bänt att ta för bossen, att ta dina.
8: Och det är vanten vi tog är att det ska inte kunna till för en tillfällig battor, en där mannen.
7: Nej, det är nettopp det. Ole Esensson, han fyrir ut vid skia och inför i han kommer så nummer 22 som är Soveba Lamin. Han är... För känner han rätt så hever han shoutlaga och han är farlig.
8: Ja, jag känner för lite till han, men spännande så tjockas han. Hur ska han klara det?
7: Han är mer som man säger, all upp till vantjen och Ole, han är mer en sån medvattlare, mer sin defensiv, så det är spännande om det kanske ska bryta formationen.
8: Det ser ut som att spela på samma måte. Nu bedre press på plats.
7: Så da. Og starven han sagt oppe. Boe, Gotte. Senter Boe ut i høyre. Kjemmer på steg. Skytter på Mali. Eller Rønner Sjota. Bøtger blokkerer. Ute i Outlaw Hottenspark.
8: Ja.
7: Det er sånn som felt jeg tror.
8: Ja, en feiler.
7: Ja. Og så Køyrer, Epistreimer. Søgner kontramaskiner som han jo kjente jo her. Det er veldig donalier på det her. Skal man si, Sjota alle oppne. Og så er det Kristian Svapo, Kjepi Streime, som fyrer ut til Hottenflatja teka, Hottensparsje. Og Kjepi Streime tar flytta folkje inn, skal man si, i 16 metron. Anders Olsen, Lauritz, Nørby eisen her, Høymans. Så kommer Hottensparsje frem stong og til Leisebolter her. Oha, tar legjande ut atur til Kristian Svapo. Tjekkje til vinstra beinjas her, kommer atur innlegg i 16 metron og andre serier her. Nå ser Vesterfor ut av Borstor. Och det är Lamin som samlar upp för Ebbestreim. Lamin med en shot on den lägger attor så Jonas Prior som inte ordnar för han växer. Så att Anta som lägger han till Lahoa. Det är inte helt så han skyter faktiskt och kommer till en risa möjliga.
8: Ja, här är faktiskt en rummig och möjliga. Du måste ju rota bollen väck till Tuna och så kommer en nox till fält i möjliga här.
7: Samma steg, han fick fäter nu.
8: Ja, kom till rätt nu. Det kom det gott.
7: Oha, oha, oha. Hade det största målet egentligen vad jag?
8: Ja, jag vill säga att det här är nog den bästa målet till att skåra, ja.
7: Så det är Magnus Holm. Läggar han Jans Prior. Skiftar där 7 ut av vänster. Böttger kommer in i hälften av chipsträmen nu. Spelar vandrar hejten ut av vänster. Läggar han till Jans Stai till Magnus. Rönnar spelar kött i mittlån. Sitter på strämen så fangar han attor. Så Kronto drar attor. Gottedal. Rönnar sänder ut av vänster. Finns så Boe Eilsson. Boe Eilsson har flera mans framför sig. Rönnar sätter en av. Så missar han av målsatt. Och så ser det ut som en 0-2 västerläggare blir stämplad av. Det ser ut som du... Kanske helt kvar det är. Om det är alla Arnsten, kanske?
8: Vi ska man tracka igen eller ett eller annat.
7: Ja. Mitt i hela så för Norge Väster i sutt kontra.
8: Och så alltså man så nej vi såg att Richard the Filer då.
7: Ja.
8: Uff. Tar man Jeff Filer och uppspelar så så det kontra på en vin vi.
7: Bina vi.
8: Något sådant vi.
7: Men Pelle Lin är kanske som van vi att spela på andra matan. Alla chans inte där och så kör där kött att på Pedro Ball.
8: Ja, men jag också vis. Det har gått att Richard the Filer någon som är där tack man kostar.
7: Ja, nettopp det. Men så spelar sätter igång, tar sända fram ett dörr, så då Ola Arnsten. Kör han ut till Kasper Hansen, så kommer den läcker en färre från Norge Väster. Och så kan Jesper Weintar hitta en langa till. Det ger han nästan. Han färger så gynnar jag, men det här verkar så bra i linje här var hot till att för skåra något mål. Alltså det här var nämnt, jag kommer till chanser.
8: Ja, det kan gott låga öjliga läck. Näck mål, hvis vi. Hvis man också har en misstöjning som vi har gjort.
7: Ja.
8: Hvis det kostar.
7: 12 minutter færen her. Tunga Sande, Sørvaje, mittlån Norsjø Vestor og Ebbe Streimor. Framvis etter 0-0. Etter Måles, som man sier det. Og så etter så Ebbe Streimor skulle færa. Da kommer til straks ut av vinse. Det er Mars Nilsen. Så, kvett. Han får ikke innkastet. Norsjø Vestor får innkastet egne holde ved. Da kastet kjøtt. Og Larsen, Kasper Hansen. Rønner der å finne den her Islendi John. Han misser han. Og så tar Lamin og Epstein som kommer fra motsatt. Og tar misser han leisene. Bøtker, Veler, der trykker. Kører Atle Malverian. Og så rønner det blir jobbet etter. Kører han etter ut til høyre til Lola Arnstein. Lola Arnstein snurrer seg rundt. Snuter Kristian Svabo. Gå til Talja. Spiller sin Lamina til Edvin. Edvin Jakobsen. Er så god å tøye bolten han. Kører han i fra venstre til Bøtker. Kører han helt til Johan Sastai. Han jo vandrer heiten ved Sarudio Vinse. Han fører han her. Han sätter så men jag heter jag och så kommer han med en shot eller jag kommer bara till den ballen oha oha det ser ut som han har en nästing för Ebstrem
8: så som har fått en Ebstrem spelare
7: hotta spark till Norsjö Väster han har kunnat gott snutt mamma den där
8: jag lukar vi har alltid kontroll över bollen det är alltid men ja
7: och så där Magnus som man känner Magnus så player han att sätta den där bollen in i fältet
8: ja men så jag heter att det bildar sig fram va
7: extremt extremt ja tack han då
8: till och kontroll alltså spelen till mer att fram
7: ja
8: fotar för
7: han har om kvart en halv minut så är man långt i hinna ända
8: ja
7: är chan gång
8: och det kanske är sån toy intensiteten är så roterar till sen lägger på spelar
7: helt säkert så kommer han att sparka fram en sätt kommer helt attast och han färast så alla med och jag någon och för ut till faktiskt man sparkar till Lipstream ja jag hörde att han bollar så många spelare göra.
8: Hvis du hever målagene, så skal det benyttes bedre enn at det
7: ja.
8: Her.
7: Ja, kanskje kursk.
8: At det sløs ut.
7: Men man sverer sin intensitet og nere, hvis du bestemmer og vet, hvis du har vinnet, så har det skikket seg plåse, og hvis du er vester som vet at det skulle helst vinne det.
8: Ja, ja. Det er så alle lyder ut at de som nekker på spill, så blir spillet ofte når sin lilltar, da.
7: Ja, ja, ja. Så Jonas Prygjør, som er lykker vi å lette seg alle vinsene etter, som nesten holdkøk seg, men du bet för Jonas Prior Jordan ist där. Men så far är det rätt att strax. But kanske med mitten. Lägger han till Magnusson. Han vänt sig. Den så hängna. Lägger han väl i vår. Till höger till Edvin. Som så teker. Som jag säger. Roa i center. Lägger han till Jonas Prior. Så går det ut till höger till Ola Arnsten.
8: Det lägger sig en 4-5-8. Ebstreamer. Ja. Väldigt stor. Så det gick
7: rätt. Jag har brött upp att det.
8: Ja.
7: But kör. Till hängna. Lägger han till Jonas Prior. Så västra bollen. Så som att Kasper Hansen spelar högre vanger där och Ola Arnsten för en ut högra back. Annars blir det väl en motsatt här. Men...
8: Ja, jag tycker nog att jag ska runna få brett då i. Till det här som jag skulle göra en block så modig som så innan.
7: Ja, Magnus sänder han fram efter mot Kasper Hansen. Han läcker han faktiskt vid Richen och vågar till Edvin. Så Ola Arnsten här. Nog kommer han sig ut i högre här. Så finner han Magnus. Han sänder så bollen in i 16 meter. Vandrar hit en helt attast. Stotar han in mot uppåt först. Men Malvern Chip Seime kommer väl ut. Og for fætteren han, Johannes Stavisen, han gupper han så, inn i halvånda til Norsjø Vestor. Godt lekker han ned i høtten han, og så kommer Magnus i midtland til Norsjø Vestor. Så vet han hovedet på Altor, hvor så vinner han. Det er øyelått arbeid inn i min her, og oppsett med vinner seg, så er det en fryspark. Det er hans Paulie Bø, som blir vår nye lektor. Et leia, skumpa vår.
8: Jeg råkner vi at det som vi prøver å sitte til, det er oppsett med fryspark, og det er å ta en fryspark, og det er på støver. Så... Norsjö Väster ska nog omgänga att göra för en gång av slukon.
7: Alltså i löten när vi ska då och spalt det gott synte mer när kvarter runt 16 minuter är och det framvis 0-0 men med till spel inne nu så väster upp sig men till nu så väster så sätter jag allvar en gång mer.
8: Ja, alltså till hej är så rockna vi till tarskolo här och sidan.
7: Ja.
8: I princip kan bara boja och till där vill till så inne som där tar vill jag boja.
7: Först på sig.
8: Och då när vinner på debaltar vanna.
7: Så lagt det för det, nu så väster ut av bortstör. Och vi är stoff som loppar på sig. Han langar bollen in efter 16 meter. Jonas Prior Hextor. Så ser man att Jayte mittlar samlar upp. Prövar skottet på att parkera. Så kommer det över till Boa. Boa, Karl Andras. Och så hans Paljebö. Röjna sänd han in i 16 meter efter. Nu ser Västerrot av Borstor. Lamin upp sig och samlar upp. Mitchell Hetsa. Sänder han diagonalt i vår. Till Diana Chattamon. Och Temmin John. Och nej, för det är att linkas Lundsjö Västerrot. Annars är det att här som är Marius Nilsen, han är toppskytten cha Epstreme och har haft fram ur Kappengar här för Epstreme. Han sa nästa spelaren inte göra. Och så det flott, vad ska man säga? Flott detalj att Kasper Hansen är, snöjter vid 15. Jonas Prior, langar han fram ett år. Men han finner hungna. Och så har Malvärden Epstreme som kommer ut och faktiskt guppar han ut det av till inkast.
8: Ja.
7: Så inte så panikskott som man kallar det.
8: Men det här skiftet mittlen är att pressa högt upp och så lägga sig i en block är helt attifjögt.
7: Ja.
8: Så det är ganska märkt här att det varierar mittlen där.
7: Ja.
8: Ta så mycket västra kontroll av spänn så lägga sig i attr.
7: Det här som förhållande där med sig ettor så mitt här så kommer det som en kanon ett där.
8: Ja.
7: Det här är attr som ruttar borstör. Fyrir hælt aftur á hálfuna til Lundsjö Vestur, Böttgar leggur hann aftur til Samal, langar til hann, svo þetta luftdueller er. Til hans Palja Bø, som vinnur hann, men svo kemur Kasper Hansen í mittlan, svo kemur hann innlegg, kjött innlegg, kemur hann hælt aftast, og til er faktisk Malverjón. Johan Eskip Seymur, svo loftar hann, og svo setur hann faktisk spelið kjött í gang, sendur hann framhættur til Lamin, svo fyrir hann strax ut í að suginni hér, ut í högri, setur Magnus av, setur Jóns að stægi av, svo aftur Magnus, trettur inn í móti mínus, kemur hann skoti, það blir blokkera, Böttgar. Så Magnus Holm och Böttger och Jonsson Stajs får kontrolla av stövande attor. Vandrar hejten runt så att ska sätta Mina Jade av. Lamin, kommer i mittlån. Lamin. Röjna finna Boa, Eilsson. Så vandrar hejten i mittlån här. Guppar fram ett rummotor, snere och slänt i Genon. Att det bestämmer bort någon satt en Lusja Vester. Öjligt.
8: Ja,
7: så vinner han Lusja Vester här efter inkast, men vi skifter helt. Ja,
8: här är inte snäck för organiserat spel.
7: Nej.
8: Det är det inte.
7: Det handlar om några sekunder i spelningen i Anon. Det är löter här i Norsjö Västra som kajar från höger till vinster. Men det är öjliga något som är ner till större eller så.
8: Ja.
7: Tätta dueller.
8: Ja.
7: Så är det samma som att du kunde ha följt strax och missa. Så det är Andras. Och sen sänder han faktiskt och stotar han fram efter mot Christian Svapo. Och det är Marius Nilsen. Så läcker han ut till Rökva, Eilsoft. Och jag är ut till Andras. Till Mitchell, heter så. Så det bestämmer som röjna sätter han där gällor en gasham han. Mitchell sa, han langar fram emot Christian Svapo, han snittar han vågar i attra mot Marius.
8: Rengstå.
7: Men Rengstå var det. Annars var det en god elevering från Mitchell.
8: Ja, det visar ju att här röjna spelar där backarna och så diagonaler.
7: Ja.
8: Det är kanske en fin mat, men nu ska väska röjna få kontroll av spelen om, och minus sälja. Det höttar en löt igen.
7: Jonas Prior, sentra fram ett år, men här är Onchon, åtta malvaren till Epstreme. Han får helt att ur 16 meter hon. Epstreme, sätter och spelar kött igång, Kordel Mitchell, ändå så. Så tekar han några meter själv i äckning i halvet. Sentra han att ur diagonalt till Christian Svapo. Första bröring, vad gör det till gott? Kör inte på sig, kör på skott. Hör på honom. Ja. Att han får aldrig spela från Epstreme.
8: Öjliga simpelt.
7: Ja.
8: Utan matchen, diagonalt, tvärs rum och så.
7: Verkar lätt att komma till andra möjligheterna
8: här. Ja. En simpel uppskrift, men effektivt ganska.
7: Böttger, sender han fram ett år, röjna finna vandrarheten. Som menar JT, som förtämmer alla stövna. Drever ut mot högre och vinner ett inkast av äckning halvet. Det verkar som att det är samma att komma, sender mer och mer vin nu.
8: Ja, då finns det mer spel. Mer jaunordist.
7: Och så väster som är i färgen och langa boltar, stämmer stått där. Jóns að stæ, vinnur sér, innkastir frá Epstreime. Boltunin er mín í er, svo þetta hvort vinnur hann, Högne. Kortil Elvin, vujarinn er mín allir Edvin Jakobsen, hann vendur sér. Svo fyrir andlstrokks, Sentran ut mot Ola Ernsten ut i høyre. Hev Kasper Hansen ved seg her. Her fer han. Så kommer jeg til innlegg. Anders Åsen. Rota Borstor. Ut i høyre til innkast til Nolsje Vester.
8: Hvis vi Nolsje Vester skal slippe kjøkken noen, så råkker vi der med å spille kjøtt. Og vi kjøter om kvikken Elbringo.
7: Ja.
8: Kjøkken og min og helst kjøkken Søgner.
7: Datter. Ola Ernsten som røyner å komme til straks her ut i høyre søye. Røyner å komme til innlegg. Så att ja, de har en ivast vilka det ska vara, men ta välja Maspark till Ebstremor. Värska är för mer som om att de har fått att komma här till Ebstremor, men...
8: Ja, men till förlutiga kökenspalten all upp kan man säga till att... Alltså inläsningen här till er för ofarliga, alltså.
7: Ja, jag har också sagt det,
8: ja.
7: Det första som också såg ut att han har fem minuter, det var fantastiskt, men så gärna då, så har inläsningen inte lika.
8: Nej.
7: Så är Maspark till sig. Och... Ebstremor kjenta fram efter mot Boa i sinne. Men så är inkast högt in i halvan till Norsjö Väster nu. Och, tar taget i kött. Rätta männa Jeta komma ut här att häka inkast till Ebstrem. Han hever hans Paula Bö. Så när jag ser här, vi gillar kastan att till Mitchell Hälsa. Hever han tas vi ser här. Fyra ner. Så spelar det att sunna mitt ner. Norsjö Väster. Det var en, det ser ut som där, jag har en fempackkett nästan tagit där i Värjestöve. Van der Heiten som trekker helt etter det venstre bak faktisk.
8: Det spiller for jeg tror jeg. Men presset er kjørt igjen.
7: Så senter bestremer han og jeg tar om rom. For helt etter til samme steg. Må være en kjønn hos Vestor. Og han er gået til jeg. Kører han ut til Jonas Bryer. Det gjør han så her. Jonas Bryer. Kører til Ola Ernstein. Han vil lukke han helt etter til samme steg. Ser han Bøtger til sin venstre søye. Bøtger fjerde han. Bøtger teker noen meter sjalvor inn i halvene. Kjem nok så midt av nå, og så sender han frem etter venstre bordet til Jesper Vandre Heiten. Fra alle gallering fra Bøtger. Vandre Heiten forfatter noen. Så er han ene mot ene. Jonsson Steig er reisende atallet hjemme. Han teker innledje. Og til enda er helt her atter og fyr helt ut av til Maspark til Ibsheim. Enn et innlegg som ikke lykker.
8: Det virker som om at, ja, hvis innleggen kommer ikke på andre måten, så man kan ikke gjøre noe sånn innlegg
7: som det. Så blir det farlig?
8: Nei, slett ikke. Man var nekken nøyvare innleggen, og jeg halte i eisen, jeg spiller den til Søgjennom. Jeg spør han eit en løms, han eier at Bjørn var mer av, og være mer enn avgjørende spillere enn
7: kjøkken. Ja, han pleier ved han typer.
8: Halv innlegg til nytt orange.
7: Man spør til TJ, han er stoff kjemmer med den her. Han fyrer ut det alt linkast til Lipstream Ahtor. Så Ebstremor och Maynard Jete. Så nu klarar vi inkast någon för Ebstrem. Kastar han fram ett rum mot Gotta Dahlåsen. Lägger han ner till Boa Eilsson. Centrar ner mot vinstruje. Jonas Pryor kommer i mittlär stort där. Kasper Hansen är en frölder. Ska man säga hela Elvering. Så det är Edwin Jakobsen som är sann. Och Lamin. Centrar så Boa Eilsson nästa. Högt. Ska man säga bant åt över på sig. Boa kommer till inlägg. Flatt inlägg. Och Gotta Dahl faktiskt snittar till han. Men han
8: fyrir en man kan säga tillfälligt chanser det är bara flatt inläggen fyrir ja. Men det är lite annorlunda bättre.
7: Och visst är gott det fick han ordentligt här att ta här så får han point om allt.
8: Hade det inläggen som är näck farligare än blade to inläggen som var lagt in med.
7: Det kan komma så fält det på sjuras det här såna här.
8: Hade faktiskt näckt han bästa maten till att öppna upp. Och faktiskt har jag bestämt att 2000 inlägg någon.
7: Ja.
8: Som har näck farligare.
7: Magnus Holm och så står det på Jupiter. Spelar han ut av en Siljonsson Steg. En av mina till Magnus Holm. Han är hos en negometer här.

0: Han lägger han nyer till Marius Nilsen ute i vinse. Simeons Pri gör helt upp en mien helt till att vinna duellerna. Kvar han såg ut i out till inkast till Lipstream. Rockway helt stoft. Kastar han så fram ett dörr. Och det gotta. Stota till han. Men kvart. Omkast. Sitt jag till.
1: Ja.
0: Så till omkast och det är inkast till Norsjö Västerhus den förrän. Ikke ofte man ser hatta.
1: Nei, det er nok snitt tilfelt og talt i hvis den holder i snu, kan man si, ja. Nekve nærdøster, nekve fruspark.
0: Og nå skal du få akkurat fruspark til å si det.
1: Ja.
0: Og jeg er en av gode støve. Etter nå.
1: Men det skal ikke snitt til for å få mål. Nei. Det er en tilfeldig sjanser, og det er vant til hver til som kommer og gjør det. Det er første målet.
0: Nok så taktisk det er fjerde akkurat nå.
1: Ja. Ikke det verkligere spillet, kan man si, ja. Men det er spennende å lukke.
0: Og fantastisk verkligere spillet av fotball.
1: Ja, ja.
0: Her er pura still.
1: Pura still.
0: Magnus Holm, sentran inn i Brastajon. Andras Olsen, Hekstor. Sjøvest samlet opp etter. Og så tar Lea. Legger han så etter til Magnus Holm. Og han er nødt til å kåre en helt etter med avverjan. Tips Reimer presser opp etter. Samme steg. Langer han så inn i hoven av Tips Reimer etter. Sitta Rokve, Eistoff som är Hextor. Stota så till Lamin, han läcker han så nyår. Så rinner han sitta Fera. Och så kommer han och kör väster i mittland. Tar Senta så till han till Ola Arsten. Så får det ett överlapp och så kan det komma till inlägg. Det kan bara färre låt. Sejmo få har åtta borstor, men det samlar Magnus som är i mittland här. Vinner han nattor. Bant åtta för det, så kommer han skål från och kör väster. Oha. Och han får hotna spark. Här kommer som är här en foto från Sejmo läcker i mittland här.
1: Ja,
0: ja,
1: men det är i halt det stadväck att Rönna få skotten till Lilja flatt.
0: Ja.
1: Kom med bein ett land och så är det alla bara vägen och en tillfällig målchans chimmer.
0: Ja,
1: man måste anse efter allt det i halt det att Berlin borde hukt mer efter Gustav kommer få. Ta nej med skotten och inlägga den eller sitt ort då.
0: Det kommer inte ordentligt som fruer. Det kommer laser och så in i men nu kommer så hotna sparki fra Norsjö Vestur. Kjem helt attast. Jeg spør om han heiter, legger han så inn attor mot attast stank. Og da bor jo lofta så leiser på trekk. Jeg vet ikke hvor det.
1: Ja, mamma
0: mister. Hotna spark. Oha, fortsett der vi kan være nekker meter som mer midt av vatten så mister han faktisk målet.
1: Ja. At det var han mister ballen, mamma.
0: Hotna spark på det just stort. Ola Arnsten en lek, la meg inn på kvarer fyrre. Men Ola Arnsten har samlet opp attor. Spiller så helt attor til till Kasper Hansen så läcker han till Samala Stajem Alverjan. Centrar han ut av högra bor till Ola Arnsten. Här var allt framför sig här. Ger en av fina diagonala Alverink i rum. Till jag från Vandra Heiten. För Alverk Alverink. Så heter Vandra Heiten. Vad gör han? Han rör in och sätter på av. Så har man en JT här. Så fer han som är så här ordentligt harskt skumpen över brinken där. Rune Karpo vel at buksa for frysbar.
1: Ja, jeg halte over lei alt. Han tjekk et eller annet. Han fyllte Jasper.
0: Ja. Han sett jag som bo i över så kör man där jätte bara fotar för.
1: Och blockerar bara.
0: Sen drar amerikansk tackling.
1: Mar ja, har det varit gjort då. Har det frispark.
0: Och att han en bättre frispark smål att ett land table stöva
1: för. Ja, men det har ju svårt att säga så hvis du ska ta om Malium så måste du komma vi en ordentlig inledge. Så
0: det ska helst för han ju under en 25 minuter tror jag också vi hit inledge som la perfekt.
1: Ja. Ja, får så ja.
0: Jonas Stein, Tjishitler Eier, Magnus Holm færm vekk fra Boltenån. Nå prøver dere å nå man. La prøve å tegge det på støvnene. Kjem så innleggje. Kjem helt attas. Lykke for jeg, og så begynner skottet mot Malenån. Oha. Og så er det laserbolten i felten der. Da får ikke råd av borstå. Og så er det ikke mest, og så ser han inn i kassan.
1: Men det er akkurat det som...
0: Jeg sa ikke hvordan kortet vi er. Etter Høgne, Eistoft.
1: Ja.
0: Som setter han faktisk opp i hattene.
1: Matta sen så då snackar om tillfället att ett inlägg som var faktiskt gott inlägg för första fören.
0: Lika faktiskt ordla gott.
1: Ja. Och så hände det ser där spark att fram här och så kommer han mitten och prickar han upp i hot.
0: Och vi är ner så lever allt för kanske gör Lee som kommer av någon.
1: Ja, men det var faktiskt gott för distant nu må jag bestämma resten fram av vatten.
0: Ja.
1: Du tar skuld och helst.
0: Alltså, jag ser inte en känsla av att hans nere diskan på att det är spännande.
1: Ja, det var gott för dysten.
0: Ja.
1: Till att inte sälja verkligt spel, men
0: du vill bilda att du fram.
1: Ja, men jag hade bara en vän till kymmer en sån här kvalitet i ett inlägg. så ser man att det är möjligt.
0: Och så väster jag tror nej och så är extremt

0: Men jeg øyelig tror på det her, for jeg rotter bolten vekk og jeg har støven her.
1: Ja, men ja. Og til reisen tror jeg at innlegget i orden, det godt.
0: Ja.
1: Frisbeid var godt.
0: Så oppskriften, det var kanskje skiftet en leik eller tekke et innlegg og... Det er ikke jeg.
1: Ja, men det viser jo ofte at det sånne dister som jeg har her alt stendt stilt, lika som til. Ja. Det jeg anleger og i sjålen disten, og så det funnet hvis det omkring deg på situasjonen løs opp. Det viser jeg bra, jeg har
0: Spelet til så setter gongdator og til Seymour så vinner seg et innkast høyt oppi av Vettelån og greva lagt er i 1-3 om notten nå Dunga Sande, Sørveie og til faktisk som Sjøvester heimallige som har lagt seg 8-1-0 imot i Ebestreime og vi her som resultaten så det bare 1 sti atanfor Skala Skala som har 3 sti og Sjøvester 2 sti i løtene hvis der klarer halte det her og til Skala som skal møte NSU i morgen og heimallige
1: Det var sannelig spennende dyster
0: Ja Det rocken nästan vi är nog i västerfära halt är vi i snä.
1: Ja, alltså och för så i snä att termo vinner det.
0: En gast över teacher för att säga med att snitta vi är i 16 minuter så att läsa boll där. Anders Olsen till Hector och Stefan Jonsson stays för att ta bort där. Så kan jag ta kan mot så att vi ska få fjärde ner med hans pallje buff för kontroll annan. Center och höcker så Jonsson stays som i mitten med tackling och för att ut till inkast till Ebbestreim. En halvan chip nu ska västerfära. Mina Jete. Fyra renningar från Hans Pallabö som nettopp eisen har varit akkurat skriva en nutja sottmalla vid Ebbestreim, 2 år långt fram. Men bestämt att det var Joar utla förra dagen att komma ut.
1: Ja.
0: Och så kommer han.
1: Jag hade faktiskt inte att det är god kort, men alltså. Att det är inte så.
0: Att det är sån här.
1: Äxle som du har gjort till.
0: Elvina.
1: Ja, Elvar.
0: Eller Elvar.
1: Hur har han gjort?
0: Rattla
1: tapligt kan man säga men hade jag väl inte jag hade inte gått kort men
0: nej
1: men hade er domar väl rätt kör gått kort
0: måste jag hälsa är nog så kött upp jag tror
1: ja hade här är bara han ska se om spela på det
0: ja men han får nog att sända fram ett hör nog för man kommer fram på ett åtta för 16 meter och tjärn och så väster Andras Olsen 1 Han har vært langt til skatt, men til å bete Fripsdreim er han kommende gang til atter, og spalten er ferdig nå. Atter Fripsdreim, kjente han bolten mot 6 meter. Da blir Rota Borsdor, Rokve samler opp atter, tekker et innlegg atter, kommer helt attast, og til er Lamins tekker mot det. Er inne i Brassena, kommer et innlegg atter, inn mot det, tett mot om annen. Og nå ser Vestu for Rota Borsdor, men ikke ordentlig å vante alene. Spaller Bø samler opp, legger han så til mye helsa. Så det nå ser Vestu som presser høyt, og får mye helsa til å spille helt atter til Johan som annen. Bara via pressa, Johan som langar sig till land. Röjna sända han mot högre till Gottadal. Så det kanske svar på. Så det är Böttkvar som färd till samma steg. Och så smäckar han ut det spel. Länkas till Ebbestreim.
1: Man kan nästan märka att det är... Jag spelar bägge för att göra fejler och...
0: Ordliga.
1: Till släckar. Det är öliga krampakt att spela. Släckar flotande spel i
0: huvudet.
1: Men det är en stor distan över hur man kan säga för båda parter.
0: Helt eksempel, man marsjte det.
1: Ja, ja.
0: Nå er det så innkast til Ebbestreimur, beint vi som er sier hotna flatje. Det ser jo ut som menn som går seg flytta ikke så kjem det langt innkastet. Så ikke akkurat ikke for en sånn kant som fyrir gjør. Kristian svar på. Ikke til reier vi innkast nå. Det kommer langt. Kjem Landras, snittan av vore her, så Johansson Stai som fyrir ut av bostor. Ebbestreimur samler opp. Rokvi er soft. Nå ser Vestu flytta opp. Rokve, senter han attor, inn mot Brasteinon, kjem tett mot Malnon, og til reis sammen steg som får loftet noen. Og trykk, skal man si, trykker henter. Kåren til Jonas Prier. Så er det noen som vester er bedre opp. Jonas Prier trekker frem etter mot Malnon, finner henne ned. Det var. Venstre, spiller frem etter mot Kasper Hansen. Kasper Hansen fører et ivelapp fra Ola Arnstein. Han fører han her. Ola Arnstein vil en innledje. Andras Olsen rota bortstår. Så det om du har vinnast denne greier. Du får et innkast bænt ved hotnafletje. Jans Steyr lykker jeg sin dreier nye knæer, så hvis man finner ikke akkurat snått. Så ikke selv hva det hendte her.
1: Nei, jeg hadde vært blokkering alt. Han blokker jeg bare, finner ikke bolten.
0: Han har vært ordentlig essenter i verre kjetten.
1: Ja, det er godt innlegg, Jan.
0: Lise nok har støver jeg veisne. Som et innlegg fra Norsi Vestor, Andras Olsen, Olsen Hekstor. Nå ser Vester samle opp til Bøtger. Tek han nye ved brinkene. Lekker han helt atter til Malvergen. Samme steg. Sendes og bolten frem etter atter. Da Bue og Larsen som duell. Og Epstreimer vinner seg et innkast. Annars er det 2,5% possession til Norsk Vester. Så det Norsk Vester som sinter mer av bolten, men det en øyelig jan det stundet som også skjer.
1: Og jeg vil si alt for lite fotballspill, kan man si. Flotande.
0: Ja.
1: Men vi vet ikke hvor vi til. Til simpelthen
0: presse.
1: Tutningen av dystene, ja. Det så trus som spelaren føler at det her var. Og han ser alle rundt.
0: Hans Pauli Abø spiller frem til Boa. Legger han ned av Atlans Pauli Abø. Senter han ut av vinst til Gota. Så kommer han ved innledje. Etter Bøtger som her. Smekker bolten vekker og vant alle. Og kvart. Det kvart 36 mot tvær ned nå. Og det 1-0 til Norsk Vester. Mot Jeppe Streime ved normalt fra Høgna. Eistoft.
1: Ja, jeg tenker hvis andre parteren klarer at jeg får kontroll av spillet, så er det lettere selv om de spiller. Men nå er det mer at og frem alt inne.
0: Man føler seg ikke at det stresset, man sitter her, det råter og at
1: og
0: frem.
1: Ja, ja, lenge bolter og tilfeldige støver. Ja.
0: Og målet blir nesten tilfeldig til at han har oppstrem i kjøla for å råte bort, da.
1: Jeg tenker du deg som vant da.
0: Ja.
1: Simpelthen til at det er ikke flott om spill.
0: Och där viskar som så en mål så är det på samma mat att ta likar att fram.
1: Ja, nu rör det på samma rätt att trusta spelar fram utland och nu så väster en avärja. Men det fick vi att lucka mig kvar till just du kastar ju välja för att förra lite ut att
0: du kastar ju välja nej.
1: Stannar mot en 5 minuter kanske men du måste ändå få spela kvar. Kontrollera stövna.
0: Så på samma så kastar den gas långt fram ett år. Andras som heter Jakobsen med Lars Channel så väster. Rennar da få akkur på sjurer, hela fram ett år, Marius Nilsson kör mitt lån, och så kommer han Norsk Vester ett år. Och så han ett år utanför linkast. Jag alltid enda fyra linkast på en minut.
1: Ja.
0: Och jag säger mig få linkastet, kastar fram under gotta, lägger han. Vi bringer till Marius Nilsson, så prövar han skiva en skåte. Och han ändrar helt över hinna sjöjning, och han faktiskt snurrar samman sig något, och han får ut linkast. Till Norsk Vester, på en till åttan plats.
1: Ja, han tar till inte som skåta om all allt. Jag har linkast in med honom.
0: Ja, linkast in med honom. Och att Ryan som spelar bra mål för Lear Chips Dream. Jag så stai, tror jag vinkar stan. Kastar fram ett ur motor. Vandrar hit den. Läcker vi hatt någon vojar till Edwin. Missar han så där Christian svar på upp Dream som kunde fram mål satt. Och så är han åter ut här. Inkast till Jonas stai. Och nu kör Wester. Kastar det stort. Jonas stai centra fram ett ur och det är ner Elver. Elver. Upp Dream kommer mitt lång. Lamin väntar sig väl. Røyner seter han kan leve ut i høyre her, men Jan Stai, etter midten her, innkast til Lipstream. Høgt opp i halven til Norsk Vester, og Kristian Svapo, han ser ut land, kjøkje til reier til et langt innkast for Lipstream.
1: Ja.
0: Men Jan Stai, han av ødlom bolto.
1: Ja, bolten ikke for i høyre til Lipstream, ja. Yes, no? Men da lengt innkast.
0: Så kommer det frem etter, blir sikta, og så det Norsk Vester som får ut av borstår. Rokvi Eistoft samlar upp för Ipsheim, så stotar han faktiskt bänt ledning Jakobsen till Norsk Vester, så kan det vara kontra. Misslockast. Rokvi kommer och vinner efter er, och så är det Lamin som fär han, seter Högna steg, och så seter han Magnus steg, sker in mot Mine, centrar han ut av vinstra bord till Boa Eilsson. Boa Eilsson, ene mot Einon, mot Jola Ernstein. Kommer till en läck, blodblockera, och hotna spark till Ipsheimor. Här var en Lamin som... Alltså Lamin, han är ju faktiskt största gott sedan han kom in.
1: Ja.
0: Han är en av de alltså, mest ässynta.
1: Han är tjota vid Baltnån, men...
0: Han är ultra-drive.
1: Ja. Men trattar till Lydersspel, till mest att föra Baltnån upp kjolver och... Länkinkast, hotnadspark. Ja.
0: Är extremt nog att det är bara stöv.
1: Ja.
0: Men det är hotnadspark och det är gott ett dal som Jesse Dreyer. Fribestream. Kjem så inför det, 30 mot Malnån. Norsk Vester rotar borstor, så det är Boe som stotar henne mot Malnån. Attor bjärkar strikene, Norsk Vester rotar borstor. Lamin samlar upp för Ipsheim. Så missar han faktiskt en färdigare stöve. Och så kan Jasper van der Heijten för att pura läsa mot Malnån. Kan göra så, Malmöron kommer lagt ut.
1: Oj.
0: Och han tacklar kämpet henne och bjärkar. Oha, oha, oha, en bjärkink. Det är kört det av.
1: Hatta var en viktig bjärkink, ass.
0: Oh
1: kasta
0: my god.
1: Kasta sig med benen här. Här ska vi ha 2-0.
0: Ja, Malvern kommer langt ut av malen her, og han skal renne att, og så sitter jo som han som gløyer og misser fatafettet, men...
1: Han har vel gjort. Ole har gått gjort.
0: Holk og takler etter Bjergjens.
1: Ja.
0: Fer
1: han? Han har faktisk eneste mål, ikke han heier.
0: Att han var någon av bältet. 20% chans till vantar hit henne.
1: Ja, ja. Men hade han kostat så ett nu?
0: Oha, oha. Och så är det en Sylvester på fältet med spelkorv och gör det gott och dal så kan sända han emot alla upp. Boe är en sån läckare när vi bränker och så kommer han till skottet, blir blockerad. Och så är det Jons Prier i R-siffror som sända bolten när vi vantar alla. Och så är det på Streimor, så kommer vi mittland.
1: Jag vet inte om det heter inte annan fotboll, men
0: det heter
1: bara efter och fram och...
0: Och här som övrigt så blev 120%. Hade det en sån liten tillfält,
1: ja? Ja, en tillfält, ja. Blockering.
0: Blockering som bara mitt i hela centra en vandrar hit en pura läsa.
1: Ja. Ja. Och det är ganska det här vi kommer att uppleva det. Det kommer att vara en egen tillfält i chanser och det här som kommer att vara något.
0: Men fantastisk, Bjergi. Wow.
1: Ja, öjlig. Öjlig. Man kan inte säga att det här ska skåra här.
0: Ja, ja, ja. Här skulle haft sitt 2-0 till Norsjö Väster nu.
1: Ja, purast det.
0: Så att Atreim som blir fältor, Epstreimor tackar av motsatt. Mars Nilsen. Mars Nilsen får en boll från Lamin. Centra nu till Gottadal. Så menar JTV här. Han sänds så att till Mars Nilsen. Och så kommer det inlägg. Helt att Asson blir nästa stuta. Oha, oha, Boe Eilsson. Akkurat och stått till alla bollen här. Så färast han vågar i våra högra bor. Och så kan Norsjö Väster köra motsatt. Hans Paul är ner i tackling och inkast
1: Norsjö Väster. Ja, det var gott inlägg.
0: Alltså vär
1: Attersson.
0: Ja ja, vär ja. Boe som han säger. En 5 touch motor. Nej, 5 touch centimeter häcker så stod han så bant om alle.
1: Ja ja.
0: Här är kvart. 24 med Notto Farnor. Här och någon sa det. Det är framvis 1-0 till Nolsche Vestor och motor Ebe Streimer. Ebe Streimer. Så tjur kör lagar det. Rune Garpo som vill ha Kasper Hansen långt efter att ta det inkastet.
1: Men man kan säga att han inte ligger i kontroll av stående.
0: Nej. Här handlar det om till fältet till Stadväck som spelar like as you by now.
1: Puros då.
0: Inka smittar med mig inne och nu har han långt kommit av världen till Pseime. Där kände han lite mycket hälsa. Mycket hälsa hever. Men han tjejtar visar det. Han fyrar ner. Temer han väl visar fram ett år och vantar hit en kymmer i mittland. En tackling. Fyrt av spel till inkast till Ebe Streimer. Chris Fabo. Leitar sig etter møvelaggen. Først 2 minutter av vanligere lagt i atret. Spennende å vite hva det ble vår lagt atret. Magnus Holmskjør med til at Inka Kjip streg med, og så vinner at han kjøtt atter opp streg med. Anders Åsens sentra frem mot Lamin. Så det Magnus Holm. Så det mye hett, sa Kjip streg med. Og vi lukk pingpong inn i min her. Så bør det sentra bort langt opp i luften av Jonsen Stai. Skaller han ut det av til Inkast. Men så tar Rengstøveisene faktisk. Gottedal, Steie, Hinemena, Linjena. Så kan Bøtger og Norsjø Vester få luft.
1: Ja, det er kanskje godt hvis dere kunne lagt den og finne balt ned i hjørnet og prøve å spalte seg rundt.
0: Øylig luft, luftveller og luftbalt her i løtene.
1: Øylig, han ligger atter frem, ass.
0: Bøtger kjenter han frem etter mot Jesper Vanda Heiten. Og han får ut av spill etter, innkast til Ebe Streimer, der kastet han så vågjere. Lamin snittar han vågjere under å finne gutta. Så det er øyla luftdueller etter her. Så det er Kristian Svap, og så fører han. Gjerne og Neiva Torch, atter ut det av til innkast. Hesa for Lundsje Vestor. Jeg gjerne vil ha haft haktøl på akkurat noen innkast av veres før å holde her snir. Det er nesten rekord.
1: Ja, jeg er også vidt ut. Det er rett og slett stedjer du spiller på alle mulige måter.
0: Ja. Så innkastet på Tietje. Elver. Uslendingen kommer her, så det er Magnus Holm som sendte bolten opp på luftene. Anders Åsen, Atur Heineve. Og så det er Atur Norsjø Vestus komme, Edvin Jakobsen. Fjerde han ut i høyre. Så kan han køre han ut til Kasper Hansen, da gjør han her. Hever Åla Vest her. Åli Arnstein fjerde han. Og gjør Atur til Jonas Prior, så det er Norsjø Vestus som rønner køre. Sender meg råa spillet nå, Atur.
1: Ja, hatt det kjellet godt. Spiller rått bare.
0: Bøtger, Jonas Prior spiller sønne midtelen her. Vi atter sitt kjedene. Bøtger. Spiller fram mot högtna. Läcker han ner till Magnus Holm. Så Gotte som tacklar Magnus Holm. Oha. Och färsar faktiskt en guldkorst. Runde Garbo visar han och brukt upp andra här. Guldkorst till Gottadal. Olsen. Och kommer faktiskt från en av Onevar i Alvin från Norsjö Västare.
1: Alltså det är alla tyna.
0: Ja.
1: De har rörna spelar på öppna hjörna. Onevar i Alvin gör som ger att det är 50-50 baltar. Och så kastar de så baltanar och så kommer
0: sig. Och så blir det fast orkla farliga tacklingar.
1: Ja. Men det är ganska det ständ på spel om man offrar en
0: ja.
1: Kanske för en
0: Men och jag visste att de är ute efter. Här är framme så 8-1-0 ja. Mot Ebbes Treime. Och jag spalt det så 45 minuter nu. Och det ser ut som om att halvan kommer upp nu. Som för att säga att det blev lagt att rätt där. Hon säger 4 minuter. Det var väl en kust nu.
1: Ja, det var nästa stage det hade varit men där challenger men.
0: Nej.
1: Det var en skäj i början men annars är det ju så länge stage.
0: Det kanske bara skäj när som är här vanligt till Ola. Annars är det inte väl så nog stage att annat det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är väl en ett väldigt fält att spela men stage kanske så nog det här till det ju.
0: Jonas Prior ständer till Raja vid Frus Personal. För nu ser vi stör.
1: Man kan säga att till Luka Mitchell faktiskt går så spärlig här.
0: Ja.
1: Till Drusli som täller.
0: Det är
1: så nästan någon mer nöknare lust i det viktiga urslit i ett ratta.
0: Man plejer att säga att det är bara malen som täller.
1: Ja, vi har som förrän är det Luka Mitchell faktiskt går så spärlig. Vi ser urslit i ett ratta.
0: Jonas Prior, centran från ett år. Epstein och Kometlund. Lamin läcker han nio vid Lärnån. Spelar ut av högre till Kristian Svapå. Han blir pressar av Jonas Astai. Han är två man här. Och han färsar som fruspark. Runde går på Helter og Jonas Stai har vært jeg sendte for Grammor og Rutsen der Kristianne Seymour tager det kjøtt spiller Iver av vinst til Andras Olsen spiller han vore Iver høyre til Søye Makkaren til Sær Mitchell heter så sendte han ut etter høyre til Kristian Svapå først i alvering innan Mina og så missatter han og så vest til Lankan i Urvanda Leis det Andras Olsen som Lankan ut av til enda et innkast til Norsk Vestør Fyra minuter är erfaren att han fyra, men jag råkade över lysande mer till han la en löt här.
1: Ja.
0: Men nu är det annars jag västar som spelar så innan mitten här. Flott.
1: Ja, det går slut.
0: Älven från högna, Iver och högre till Ola Ernsten. Här är Kasper Hansen, vi ser här i reisande. Ola Ernsten, sutt att däcka den ger. Spelar Kasper Hansen, där bant i åttna flatsje. Lättjan att röja till Magnus Holm. Magnus Holm, att röja till Kasper Hansen. Till Ola. Ola Ernsten. Här är han som tvärre mot tvärre, men här är ute i högra borg här. Välja kvar Atle Magnus. Välja kvar en helt attra till Jonas Prior. Atle Norsk Vestlagaren är faktiskt nästan av halvan tja Epstreme. Så Magnus som centrar fram efter högre suje. Och han tar till Andras Åsen. Så centrar han fram efter. Och så kommer Norsk Vestlagaren attra i ärskiftet mitt där. Jonas Prior väljer att lägga en helt attra till sammanlasta i Malvergan. Och så kommer en lanka bolt ur himmel högt upp i luftna. Andras Åsen attra högstra han ner. Och för att det är till ett inkast till Norsk Vestlagaren mitt av halvan tja Epstreme. Efter resten av döma så är det bästa en minuter efter att lika att du läsa. Magnus Holm, Ferran, Röjna kör 1-2 vid Kasper Hansen. Få attra i din kast. Oha. Kasper Hansen kastar han till Edvin. Och så får han attor. Och så kommer Kopback, Lamin, kommer Fyrjär. Och så spelar han Lamaris Nilsen. Så centrar han efter vinster så gör Röjna för gotta. Så det är Butker kommer först dra ner. Och skärmar han faktiskt ut till ett inkast till Norsk Vestør. Gott för att spela
1: Butker här. Ja, han killar gott bara att han får ett inkast. På Roa.
0: Och nu brukar det där motsatt. Ja, nu ska det vara...
1: Då man är öliga tjöter att bröjta. Hvis du kastar skapsteg eller får lunch i balten. Jag hade nog inte reglerna.
0: Och nu har ett inkast till Ebbström.
1: Det verkar som att då man kommer bestämma själv när det håller för lunch eller
0: Ja. Seymour til sjust, der gjør seg reier til et langt innkast. Det kommer mest langt, frem mot Modeboa, snittar til land. Hun ser vest til å komme mitt lær. Røyner at han har seksa sparket bolten vekk ur vandalei. Men det er jeg til kjør mitt lån. Røyner at han har loppet han inn mot seksa med natter. Lamin hever han ut av vinsabore. Røyner seta en av her. Det gjør han eisne. Lamin vinner seg et hotna spark til Ebbestreim. Og dette er nok det sørste. Og jeg var rundt disse 4 minutter når jeg er. Og jeg snir distan og ned. Mittland Ebbestreim och Norsk Vestør och det är framvis 1-0 till Norsk Vestør mot Ebbestreim men
1: ja alltså jag så inte för mig att till tillfället hade så komma Eisne Auger om där 2-0 eller 1-1.
0: Ja ja ja. Och Hottansback är en tillfället så att det här med Ebbestreim kan ska lockas av de andra en halvlek. En legend la Hottansback kommer in för det kommer helt attas till Kristian Svapå. Kristian Svapå hever sig ordentligt kan här på ett. Och så att det här kan hända det. Han börjar just öjligt mot 2-0 till Norsk Vestør. Och för sig ett inkast. Och hade varit det sista. Ja. Under Garbo Bruxlar, förra hållag i all.
1: Ja, det var en nog så särlig hållag i all, ja.
0: Det Det är så 1-0 till Sjövestrum mot Ipsreim och så ska jag tänka samma nom.
2: Ja,
1: till nog jag gör det att det är att Anneli är framme för något glädje för det. Nu ska Sjövestrum och Nyby, men spel ju inte vill vill test man skulle. Jag vill ju det bästa kvart så på sig med Lund Sjövestor. Men jag vill se att jag är också ödlin som är det alltid ni huxar nu så tror jag för det snar. Att det är inte spel som är urgent. Det är urslitna nu.
0: Det är det enda.
1: Ja, ja.
0: Tar huxa bara styr och ni vi.
1: Ja, ja. Till nu ser man ända för sig.
0: Ja.
1: Kvar man ska lite i kapingen. Vi huxar akkurat det samma vi vi ska alla så. Hever da, en sånn som for hoksa, hva skal jeg spille i lukka mykje, vi får slå trus det.
0: Og man har sett flere for å gjøre, altså det er ikke munk hver man spiller mot det, så kan det, som man kallar, så kallar bot fimmelin, skrava seg stiv mot i ötlom faktisk.
1: Ja, og det er spennende for å kunne avskåre. Men vi må eisen akseptere til at spil er ikke alt for flotan. Det er vel ikke verre en sånn list som jeg snakker sier som er snir.
0: Ekstremt nok nere distrus distrus og man kan sier, distrus kunne nesten ikke verre jævlar.
1: Nei.
0: Ha?
1: Ja, distrus.
0: Bailin kommer alla möbelagar.
1: Ja, nu kör vi så för 1-0. Är det läge? Ja, det är det kanske. Men man kan sagt hans vilja 1-1.
0: Ja.
1: Och jag säger, vi kunde äsna först. Skulle väl.
0: Så ja. Jag har alltid det och glad att det är vi att det sista åren för åken skulle sig från förra året. Och så färre åker att säga det här är 1-0 till Norsjö Västra mot i Bestrem i Hållajt. Och så suttas det faktiskt om man stockar till er att det till sätta Hållajt.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
4: FM1
5: FM1
4: Faxekondi Sletcher Tostan
6: Heimsens beste godletter ui følge Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo Øysene er popquiz hver frutjakvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
7: Visste du at Dekservice og NGT3 av Rytbukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgager og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
8: Snickers, det beste innan fjærvaskleier. Snickers fedde sjålvande tja norskt av Kalle Maxa Breit 8. Norskt.
9: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo som alltid ger upp. Så görs en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att tutsit larger. Jysk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och häver näck var fyra månader. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tryn kate veidere.
10: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo Ett av telefon 35-45-30. Lensel Bidre.
11: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tige skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlaren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster etter meg at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i roen. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
12: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: skulle dekkene skiftast. Kjør vensel, fatter 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi. Vi tfärra till Sättna Hållag. Vi vant att framvis ha spänning av Dunga Sande 03 Väster 1. Ebbes Streamer 0, Kjersvall Johannes och Brynjar.
2: Jo, tack för det här. Jag är för så smått att börja attor. Att Dunga Sande mittlån 03 Väster och Ebbes Streamer. Och det är 03 Väster som är 8-1-0. Och här var som är det här viktiga malet vi ser som... som ger till att det här får sig tre på engine som är öjliga områdande kan man säga.
3: Ja. Det är heter en öjlig intensiv distor. Ikke valspaltor. Råkte helt fyra när vi var valspaltor så att nalla inte. Det är det samma. Och jag vant det här är också tillfället som kommer att göra om det här blir 2-0 eller om det blir 1-1. Så det är spännande.
2: Ja, det här är öjliga spännande. Och till han, jag menar jag vet inte när jag kan spela för det. Jag har vunnat den här distor. Så har det skickat sig här.
3: Ja, så är det sitt.
2: Så det tjur, tar så det får nog stig upp till alltså att få där.
3: Ja.
2: Så plåta att toucha stig från och där plus ja och det tror ju det satt han där.
3: Tryck vi isen en jag lägger till lipsheim är tar nog till där och nu.
2: Ja. Har säker. Vi mån till gosse fair nu like alltså ikvalt med Lisbon.
3: Ja. Är rockt inte vi tar arbetsen för alla så rockt inte vi.
2: Streamer. Sentra så, senta där han ut av vinstet till Boa Eilsson, Boa Eilsson, fjärde han till Marius Nilsen, sen som chipper han upp om Ola Ernstein, så kan han komma till Soxy ut av vinstret borger, inlägg med Oneft, fjärde halvt ut av till Masparton och Sjövestor. Inlägg, sen är det börjar så gosse.
3: Nej, det är på samma mat som det var förra dagen.
2: Ja,
3: men
2: vånande är det mer effektivt.
3: Ja, Kvarsjallin har haft naiv inlägg kan man säga. Det har varit nöker men allt för få.
2: Ja.
3: Och tog jag av stående har varit också ämarskare från Malm.
2: Böttgar spelar till Samal Astaj. Samal langkom bolte fram efter mot Kasper Hansen. Läcker han ner med in här som rock vid Eilstofte mittel ner. Så kan han fälls rock. Centrar han ut av högre till Christian Svapo. Christian Svapo loppar han fram efter mot Boa. Snittar han vojar till Lamin. Attu till Christian Svapo. Hever onka vissar ordentlig renning ner, men han ger henne øylig, skal man si, lykka vi at han ger det, han lykka vi at det var øylig detalje han fikk just der Kristian Svapo, men han fikk så ut i at linkas noen sjøvester. Ja.
3: Men her, ja, han fikk ikke det som han atle.
2: Nei, men han fikk lykka hjelp ut i høyre her. Her kom ordentlig renning av nøksle. Han var så ensam atle ut i høyre.
3: Men hvis vi har hukt et spill som er verre, så høyder vi øyne hvor en slags spiller dribbler i jokken da. Det er ikke veldig nek spill.
2: Nå ser man at det er bare en fralig dribbling. Nå ser Vestor, setter en fyra mann seg avtja i bestemme. Og så heter det han fyrer om kott. Hun går på og peker så bare til 500, så gir Maspark til Nå ser Vestor. Da var Edvin Jakobsen, han rannet en 30 meter her og setter en fyra legger avtja i bestemme.
3: Ja, men fikk han ikke for sure.
2: Nei. Maspark till BCM.
3: Ja.
2: Så där Johannes. Davidsen. Centra framöver. Röna kommer in och håller på den här Chandler Schwester. Högne. Isof Hextor. Så kommer Lamin och Ipstreamer. Och mitt lärare står och vinner Anna Bolton. Så där Boe. Sen så Åne var det nästa inga här. Så där Anders Schwester och Kasper Hansen som kommer mitt lån. Tar centra framöver med Elver. Lägger ner av till Edvin och så centrar han Kasper Hansen och stäver drag och suje. Han blir pura i sin 16 mil. Centrar han på tvär så Jesper vänder hit och så centrar han i Malle. Till 2-0 till 0 Tjej Vestor och i motor Ebbe Streime.
3: Otroligt väl spart och allvar.
2: Wow.
3: Ja, ja, det var
2: gott. Edvin sa ja. Kasper Hansen färre här. Fantastiskt allvar i Edvin.
3: Ja, det var gott spart. Faktiskt det enaste jokningsspart och allvar på just nu.
2: Faktiskt?
3: Ja.
2: Ha?
3: Som faktiskt, och ta Kasper för jokning så här. Jasper kommer vinstmannen till Välsäga. Han kunde gå skott
2: till Jolver. Lättjant länen här från Osland till John och så läcker han ut till Edvin som första för faktiskt center Kasper Hansen.
3: Kasper och så infyrd till Jasper. Ja. Flott av allo faktiskt.
2: Han tar ö eller kontra?
3: Kasper kommer med malen här. Han kunde gå skott till Jolver. Han valde Lättjant till Torsrom. För jag tror han sa en bättre chans för att Jasper. Så det är en flott mål. Rättliga flott mål.
2: Streamer där har varit akkurat lagt mig att och så spelar för igång då nu kan man se att det är nu sätter press på Ebbe.
3: Ja, alltså Bajs ska sig för Jer. Man får spela på samma matta, men det är ju rikt kort till Chalama.
2: Nej. Så det åter och så ska han för strax. Så man är jätte. Sen i mittlan, Ryan annars kus man tagga några meter här och så gärna en liten stämpling och sån där dribbling. Och bara så frysparkt.
3: Så rastligen gick vi i tacklingen och steg till Vad ska runda?
2: Men nu ser jag att det är Öjlo som tar Röjna bara att sätta spelare av Kjolver.
3: Ja, det är nekva dribblingar ja. Och så skjuter du Balte för länge från där och så är det tacklingar och ja.
2: Mm-hmm.
3: Men det är inte till en viktig dyster och ta läckman läck fyra.
2: Och nu ser Väster här var precis till att välja man nu. Nu kanske det kommer lysen med luft och kanske med ja. Ro.
3: Visst här är det kallt nu så är det att Röjna behalta Balten och trillar med Söjn. Röjna att trutja spela sin dörr. Hvis det klarar att jag får roa spela så och frustrera Ebbsreim så hävdar det nog rökt uppgångar som dörr är.
2: Jonas Prior trätcher in all of a notch av Ebbsreimer. Centran diagonalt så det är Johansson Stai som inte ordlar för lagt han ner ordlar över brinken här för det är alltid inkast till Ebbsreim. Så är det Mikael så fär han spelar över vänster till Andras Olsen tekna allt över högre för så ut ja spel attor Svester få så här ett inkast och så där lite spel stopp här så chans kvar det ligger här John Lund Svester men
3: Edvin
2: Jakobsen så shoot la vara några ordla helt all som fick extra vilka som antar som blir sen signer bollen där att han skulle elevera.
3: Ja, jag hade en skit bollen och fick knä i så ett nice vi skott.
2: Och nu efter den kast, där blev kastan stort och hon svetsar runt och lägger en attor och nu får han attor räckvärst här. En kast slips rein.
3: Ja, man kan säga så länge jag spelar Amina så är det inte farligt.
2: Nej. Hon svetsar vinna en kast där. Svetsar, andra hiten. Centran fram ett år. Och så där, Högne, som blir fältor inne i mine. Hon ska väst att få oss här att är fryspark.
3: Ja. Det ser ut som att Ebbsreim-spelaren missade fotofästet och
2: ja.
3: Runt att välja bulten. Men han lånar.
2: Magnus väljer att spela en atträtt ur Steinfjörja kvar han fram i fältet. Johan Sastai och han spelar sina mittlån. Johan Sastai väljer att kvar han helt atträtt om allvarian. Samal Astai. Så det är han som centrar han fram ett år. Och det är ner. Elver. Läs ner. Alla barnen. Läcker han av. Ut av vinstre. Så det är Jesper Vendor Heiten. Centrar han in i boxen. Och han får så helt ett år till Streamer. Eller Malverian. Kör upp Streamer. Så det är han som guppar han in i hållet. Han känner sig väst år. Gott det där. Läcker fralukt. Bolten nyår. Så väntar han sig här. Och så kan han få strax ut i högre. Mina Jate. Det är så Christian svar på, han fyrar ner, han trätcher till vänstra bänt här, lägger han till Lamin. Och så är det Magnus som kommer i mitten här. Han fyrar ut av, spel till inkast. Streamer, tackar till kött. Mitchell Hälsa, förfärdrar honom, spelar till Andras Olsen. Andras Olsen, centran ut av vänstra bord mot Boa. Så det är Boa. Han förfärdrar honom, han är också Marius Nilsson vissar här. Han vill helt att tölja inlägg, tätt mot Malnån. Fes och attor och i händerna är av Samale. Malvärn kör nog Sylvester. Men låg rännerna sin drar ner så får jag faktiskt okej okay, inlägg.
3: Ja, men att det är nog snäck bara vana att de kommer in där.
2: Ja.
3: Inte näka jöknospall som så.
2: Så att attor, nog Sylvester.
3: Som rör nog Sylvester att dämpa spelet.
2: Ja, det här var
3: nästan roa spelet. Det här var ju två mål.
2: Ja.
3: Det är nog fullt här.
2: Och som jag säger framåt av desson, alltså bara i dessutom vi spelar in, jag vet vad en annan jag är. Alltså i kappingsen, jag har faktiskt nog sett Västervån och Boar. Så hvis det har vänner hentan, så är det där. Så att det har fått land kan man säga, mot Ebbsreim i år.
3: Ja, det är en gott att ta ett år att spela mot Ebbsreim. Ett lag och sitta rikar.
2: Där fankar han i snö, Bolton, Edvin. Fankar han högt upp i halvun till Ebbsreim. Så det är en mot en med Mitchell Hetsa. Så rör han att träcka för Bojan. Där halter till att Mitchell Hetsa har hällt i brinken i Edvin. Men spelar Karo Vojare och sitter Ebbsreim och så vinner sig frysparka i häcken i halvun.
3: Ja.
2: Och här är en av dueller.
3: Ja. Här var när du styr.
2: Här var det häftnare upp sig.
3: Ja. Det här kunde vara Lutfrusbackar.
2: Ja.
3: Det här kan man ha sagt om så vidare. Men de har valt att Ikke å døme.
2: 3,5 og en halv minutt til ferner her. Og så er det veien. Midtland 0-7 Vestor og Epstreimer. Og det er blevet 2-0 til 0-7 Vestor. 2-mal fremover Epstreimer. Så det er Epstreimer som ferdig straks. Senta Lamin inn i brastegnen her. Så kan Lamin komme for å bo i malveren. Samme kommer godt ut. Men alle believer. Mener Jate ferdig ut i høyre. Som er etter den legger ferdig. Jonas springer helt ned og stuta til land. Og alle believer snart vekk. Epstreimer samler opp. Kristian Svapo. Utjakre, vel och natur till Mitchell Hetlesva. Vel och så att Koran Ivor, Motor Mine, här Antas Olsen stator. Koran kött vad gör till Rockva EGS Toft. Och vi vad fram till Boa, så centran Marius Nilsson nästa. Fel till strax ut av Vinsaborg här, en mot en hon. Läcker ner till Lamin. Lamin, vad gör han så? Han väntar här. Snurrar runt om Kjallan här. Öjla kvikor av bollen, men kommer inte några färdlåt. Så lägger den Antas Olsen, centra fram ett år. Och så är det Ola Arnstein og Kasper Hansen som kommer mittland. Og så er det 18 år Vester som har bolten han. Han spiller godt sunnet mittland her, så lett jeg til Antle Magnus Holmen er minus. Sentran i rom, Venstreborg. Vi har spalt av Norsk Vester, og så er det Kristian Svap, og så faktisk stjeler bolten fra Johan C. Så er han sendt han ut av Venstre til Boe Eilsson, og han blir taklet vår. Vi spiller Korvogjere. Rune Garbosy, ikke noe feil rent her.
3: Ja, men det blir alt vi til Jonsson Steinmins i bolten her, og Venstre Batch. Pura hon har gjort.
2: Han spelar Böve, en fralugnen ledger, men Samal Astai läser spelet, kommer väl ut och loftar honom.
3: Ja, men det är att det fejler som ägger om det blir en chanser. Och jag är så är det minst bakgrund som jag vet som missar bollen. Så det är det fejler som alla tvinna kosta.
2: Är det det som är?
3: Ta du säljer oss just en stöv här som vi är framme av utland.
2: Så då Ola Arnstein, kommer till en läck, det ändrar helt här ute av Vinstaborg, det vandrar hit, den som att det är en läck, det var normalt någon. Men här sen fär han ute av till Mats Park, till Seymour.
3: Ja.
2: Men det är öjlig press och alltså,
3: ja, alltså, ja, det är nervigt just någon, och Seymour kommer mer fram av ute nu, där vill jag ha mal, tjående.
2: Men det är inte att det här har vantat. Tid inte att Epstreimer har vant att han skulle bara så här desto och imorgon till att det har varit för det faktiskt. Det blir väl stressande desto för kanske Bailin.
3: Ja, men jag vill säga att ja, det blir jaun desto kan man säga. Men nu ska jag säga att det går så då att Finch malbesjuren och Kristoffer som där.
2: Ja, ja.
3: Har jag knut på Navina.
2: Väldigt effektiv var.
3: Ja, och då sätter mal där Finch var rätt leva spalt. Så.
2: Edvin Jakobsen Røyner affære ut i høyre så gjør Hever Ola Arnstein Vissar her Så kommer Boe Eilsson i midtelen her For fredre nå Kommer takling Røyner sendt han Og Jonas Prier kommer i midtelen Og så flukter han til bolten Og han får så helt at ut til Johannes Davidsen Nå maler noen tja Ibs Eime Han lekker han i gjør Så vil han at sendt han frem etter Måte gutta Gutte Røyner snitt han vore Vi høyre nå Så där rockar vi Stoft fram emot Boe Eilsson. Lägger han till Lamin så kör där runda till 1-2 i mitten här. Som Jonas Prier från lukten i mitten här. Sätts Lamin igen. Spelar han högna. Och så lyckar vi ändå så väster missar han högt. Och tar Gerard där i snö.
3: Ja,
2: alltså. Men det är inte. Kommer vi ändå till igen lägger fram emot Gotta. Och så får han råta bort då. Så kan jag ta gammal så att se ett centra annars det. Runda centra Kasper hans det. Och så... Färg råt ut och bort där få nio till Rockva Eiltoft. Men han färger han. Kvarnet Landspala, Sendran och Kasper Hansen i mitten här. Så Sendran Landsdia, så kan Norsjö Väster färre högra borg i attor. Och han tackar på Luka Färdel som gör han det. Och han tänker skottet, och han lankar han faktiskt. Och i ökens kan man den långsta handa hjörn. Och det är 3-0 till Norsjö Väster nu. Och i motor EP Streime.
3: Ja, alltså, vi vill se att det är... ja.
2: Och Larsen alltså
3: från Galler. Ja, men det är samma grej. Det är samma läken också när fyra. Färra fram av Ötlund. Och Vinsa såg ju sådana med pura öppen. Och Kasper är rättliga tjotor.
2: En annan förstände faktiskt Kasper Hansen. Ja. Pura läser till högre. Och att det här målet minner öjlen och om nummer två. Ja, det är bara att jag hälsar för att spela ispå två. Så han tänker att lanka hans över långsta handa gör.
3: Men man kan säga att det är Ebbe Seymour satsar för en Thomas och Gunnar. Och det är kört här Kasper för fria resten där den jöknar. Så, ja. TV kostar att Ebbe Streamer har öppnat sig i värjorna, Bergestå. Men reisen tog att det låg ju en blotch i Fyra Lodja. Och nu är det han blocken upplöst och ja. Nu tjöter plås och så inom, särskilt högst och gör.
2: Akka, nu ser det också till 4-2-4 uppställning nästan att han är.
3: Ja, men jag, nu, jag vet inte om räkning, vi räcker att bli en vinst backer, men, ja. Men han är lias nu i medvärjorna.
2: Spalte vi tre månader i medvärjorna då?
3: Ja. Det är bara vi öliga uppe här och ja. Vinstryd tja, Ebbström.
2: Ebbström röjna sända bort fram ett år, men Johan Sastaj är här. Och så hever han en mena Jate i Richardson. Och Ebbström vinner sig här. Ett inkast, högt upp i halvunnen. Tja, nu ser vi står. Så kommer där till ett inlägg, blodblockera. Mena Jate samlar upp ett år, läcker han till Mitchell Hettelsa. Sändra fram ett år till Christian Svapo. Christian Svapo till sin vinstra bein. Vela spelar med Jate och kommer ett inlägg. Atta som måste boa. Han stötar sig till han, men Bolton behöver inte få höver till han här.
3: Han är pressad där. Han släpper ju kört upp. Han skallar boll.
2: En gott värdespel av Kasper Hansen. Han är bara i front och här attre. Han är över...
3: Han är under öjla med sig.
2: Eller Ola Arnstein, ja.
3: Kasper är mycket långt fram här i högstru.
2: Kasper och han tar här under några meter ut i högre.
3: Ja, det som är Kasper, han är rättlig tjotor. Och han tjotlar sin färran brukt. Öjla väl nu.
2: Han fick assist till andra mål och så skorade han.
3: Han har skapat faktiskt två mål.
2: Han är nästan man of the match nästan.
3: Ja, som också om det kreativa ute. Ja. Så halter han spalt väl, ja.
2: Inkast, Lundsjö Västerbro kastar långt fram ett år. Antas Olsen vinner han. Först i ett löve, så är det siffre, så kommer så Lundsjö Västerbro i mittlen ner. Högne Eilstoft. Malskjötton till det första målet. Tja, Lundsjö Västerbro. Så stotar han ut i allt till inkast löve på sig.
3: Men jag vill säga att det är kampen som är något spännande.
2: Helt extremt.
3: Vi ser ett helt år.
2: Vi ser ett helt år så är det AP 24 stigen och känt här plåset och så är det skala vid 23 stigen och 8 så nu ser Väster 22.
3: Ja.
2: Och AP här var 60 i morgon och skala här var ändå så i.
3: Ja, och minns man att så har skala och nu ser Väster är i AP.
2: Ja. Tackar på extremt finaldister mot systerna.
3: Ja, det är gott att det kunde utvara på det
2: här. Helt extremt. Så Ebbströmer, så är den här bitchocker uppe ute i högre. Så där är Johan Sastaj, som är härsten och gör. För han så ut i allt till inkast till Ebbströmer.
3: För lunch att vi är här så råkar vi kanske tänka gott för att Ebbströmer till något. Det är sånt där här nu, visst är ju.
2: Ja, det kan ta saktans vara.
3: Ja.
2: Men fotboll som man vet allt om.
3: Nej, det vet man inte.
2: Christian Svapo kastar han långt in i 16 metron. Tar bussen ett av Vojärsson. Läser bollen och kommer till Majers Nissan. Han prövar skottet. Blodblockerar. Han hämtar ut i vänsterbord till Boa Eilsson. Så Lamin som läcker in nattor. Lycka vid Anders Olsson släpper till han här. Nu kör vi ut av Borstor. Och Rockvi Eilstoft. Kör han så att till Malvärjan. Köp strejme. Sentra han ut och högre till Maynard Jate. Läcker han väl nyår. Spelarna mina till Majers Nilsen. Han väntar sig. Jag spelar framför sig nu. Kör han att ut och högre. Maynard Jate. Och så finner han att Christian Svapo. Väl spalt upp sig. Men så kommer inläggen förre.
3: Ja, det är väl spalt.
2: Samma steg. Vi kände inte lej bättre än det. Så får han faktiskt direkt om all.
3: Ja, hade lukat vi att det hade det bästa alla som vi har haft.
2: Hade, ja.
3: Jokern spalt alltså.
2: Öjlig gott färg här. Christian Svapo spelar på tre mannen här.
3: Ja.
2: Han var väl kombinerad. Det verkar som boar högre så att banlinjen är bättre det.
3: Ja, nu i halv slash att linjen har valt att spalt brukt så innan skilla gott, men nu så att alla är nog bättre än förra lunch.
2: Nu sänder så ett vänator Kasper Hansen nästa. Kasper Hansen en mot Rockva. Trätt till högra benet, snöjtor. Så Jan Enlek är chefre, kommer den förre. Då är Knox Firelot. Här är Rota Borstor. Magnus Holm samlar han upp. Sentra han till högra bord. Kasper Hansen, Evro Lundsten, vi ser. Lansjen, Gjer 1-2 vid Magnus. Och så är Koppbacken förre. Och så skjuter han på valet. Och vi ser Antas Olsen i J-Tajna här. Så får han mot banan.
3: Ja, det är 1-0.
2: Men Hottnadsbacken och kör Västor.
3: Men han drar Kasper då. Inledning.
2: Ja, en viktig plakata kan man säga för Antas.
3: Ja, han spelar 1-2 i rute. Och så in och så 1-1.
2: Ja.
3: Han räcker i en Ebbström spelare. Ja.
2: Tror jag trus med något färre ner. Och i Sörvaje. Mötlund och kör Västor och Ebbström. Och det är 3-0. Till Nolsjö Väster. Och till Hottnas Park till Nolsjö Väster. Magnus Holm och Johannes Astaj stannar till röjar. Det är Johannes Astaj som läcker han i fyrre. Kommer tätt mot Malnån. Och här är Johannes Davidsen och Malnån. Chip Streme som fäter in honom. Och så guppar han fram efter. Och så där menar JT som kommer en räddning här. Så runda tar jag stort han efter. Nu ser väster. Och Malvärlden samlas där. För fattar någon.
3: Hvis man hoksar om det, så har vi ikke vært noen rønter av Malle til Norsk og Vester. Altså,
2: nei.
3: Vi skåter når rettelig på år.
2: Det virker som det som sammenlagt deg i hever her, men nå lukker Møller ikke her. Ola Arsene, kappbacken førre, så begynner skåte, og det blir blokkeret. Men der får vi kjørt av Rødda Borsdor, så får det her på en. Så det Kasper Hansen, som bor høyest til bolten her. Magnus Holm legger han ned ved brinkene. Røyna snøyta godt av, men han kommer i midten her. Fiffi etter bolten, at du fyrer på streim. Spelar ända mina till Hans Pallabö. Hans Pallabö hickar fram ett år. Spelar ut av vänster bort till Boa Eilsson. Röjna han sänt av ojär till Amin. Och här är det Jons Prior som är Ulysse spelet. Läckar han så att det är Malvärjan. Och så lankar han upp luftna. Antras Olsen. Fyster han hon. Och så är det Går vinner andra bolt. Jons Kjövester. Och så kommer Antras ut trea siffror. Spelar han till Marius Nilsen. Läckar han. Ivor av högre soje till Mitchell Hedlesa. Han hever Kristian Svab over seg, men veler at Karin Heilt at til Malvarian. Seymour røyna a bit opp av Ekni Holve. Mitchell Hetsa langar han dignalt mot i Boa. Og Boa fer snitt av ojar vi høtt noen til Gotta. Fer vent seg, og så kommer Høgni. Eis av sin middel her. Sendte bolten fram etter. Seymour samme loppatter. Spiller til Lamin. Lamin hever tveir i at seg her. Vandar Heiten røyner av vinnan fra Damon. Kristian Svab og sedra ned, og han sedra en... Att rätt är oss röna snittan vågare och mittel tjätnar till Gotta. Ett nast akkurat inte för Kristian. Och så är Norsjö Väster som spelar.
3: Ja, jag har alltid fast att Norsjö Väster spelar kila gott nu. Ja. Alltså, tar röna att få balten i hjörna, spela rått. Och köra stickningar i döpterna. Så jag faktiskt alltid är faktiskt att här har övriga ända sett någon liten nägg bättre än jag råknar vi.
2: Här är nog bättre sett någon liten.
3: Ja.
2: Her är kommit, jag sänder mig spel då, kan man säga.
3: Ja, och det visste jag, jag säger, finns jag till här vad Gustav skulle komma tjock nu. Alltså, jag visste att inledningen, ja.
2: Kom, jag sånt sista trygg, men det blev omgat i ordentliga vantar mig inte.
3: Nej, släck inte.
2: Så det är Rokve, spelar in i mittelkjätten här till Marius Nilsen. Så är det Magnus Holm som för nio tacklingar och vinner bolton. Sändras ut till Kasper Hansen.

0: här chips där med. Jag sa ju centra ut av en sättel. Jag spelar med hitans chimmer där. Ett cutback en lek och så är det faktiskt en extrema foto som faktiskt snittar han mot malen mot i egen mål men
1: ja så har bit inlägg så hej han kanske blir en farlig chans men han måste lyfta bollen. Ettla här blockerar han så på målet.
0: Och hotta spark till Norsjö Väster och akkurat löten till 3-0 till Norsjö Väster mot Ipsheimer och till tjejen som smått Färnor och till Aspendro faktiskt att Norsjö Väster tar ja. Det luktar mer av fyra än att Ipsheimer mycket.
1: Det här vill jag säga och nu snackar man om att ha kontroll av det. Det här viskar som om att Norsjö Väster har kontroll av det.
0: Hotta spark kjem stort. Jesper letar han färd till Ola och han skyter på målet. Och Johan Stavisen och Malen Chepstrej med fyra fjärter i någon. Detta var en färdlig möjlighet att attor. Och så kändrar han fram ett himmel högt upp. Thomas Petter Röjner vinner. Men Johan Stavisen kommer först och han är. Kjer 1-2. Finner väl Edwin Jakobsen attor. Edwin behöver inte något spela framför sig. Vill vänta och få Johan Stavisen. Spel in Amina. Så det är. Så ett attor Kasper Hansen. Så den har sett en tvär Chepstrej med läggare av er. Ja, svap och så lankar han in mot foten om tja Kasper och får sig inkast till Ipsheim.
1: Ja, det Kasper visar nog så väl nu hos
0: wow.
1: Att han är en god spelare.
0: Ja, ja, ja.
1: Shooter och heavy drive och
0: Det här tycker jag är med och så kan färdla och annan li.
1: Ja. Det är det som Norsjö Väster nog är vår då han också väl till alla spelare till annan li för ju, men Kasper Portar blir helt i omkrat han går spelaren.
0: Ja. Visst är klara att värva detta sessionen i mästardelten till nästa år. Nu kunde jag ta färre mot alla upp och ta färre där snett. Ta bara center, Astia. Tröste färdlig strax. Inte något framme, ta finna så högna in i mine. Så Jansson steg ut i vänstre. Jansson steg vid en lätje. Kimmer helt över och högre suje. Till Edwin Jakobsen. Högt in i hållet chip säger vi nu. Lätje så är till Ola Arnsten som kommer upp vid och alla B. Ola Arnsten vid en lätje. Antas Olsen rotar bort stör för Ipsheim. Magnus Holm samlar upp attor. Läcker han ut av vänster till Johan Stai. Johan Stai centrar fram ett ur emot vandrarheten. Läcker han så ut av vänster suje. Högne. Fäsar ivelapp från Johan Stai. Och så kan Johan Stai komma till en gåa möjliga. Han centrar han in i fältet. Antas Åsen Hextor. Och så en laserboll till Jasper. Han lankar till. Ja. Han fäsar över synare. Ja, men
1: jag hade faktiskt en av oss spelare rättliga väl nu.
0: Alltså tar här var tätje. Tar här var ju tätje nu.
1: Ja, det har det. Absolut.
0: Och där stettas ju högt upp av Maspasier.
1: Ja, ja. Till förtjänt att det är framför dem. Och 3-0 är kanske inte för Nick.
0: Nej, Hans Pallebö. Så kör Malverion ena. Och nej, vad är Alvering här? Så detta är bestämmer som panika. Andra så har sen lankan upp i luften här. Så detta, ja. Tar släppa gott från att du. Och så detta fru Holmes och Kaffel Strox. Centra fram efter dem av Thomas Björn. Så det bestämmer så kunde jag komma till locker där. Thomas Björn, han får fjärter i någon. Han tacklar i mittelbein Jamal och släcker han ner till Boa. Och han känner mål. Boa röjner och tjota till han. Och så är det en tackling som blockerar för skott till Boa. Annars vet jag vad som man säger.
1: Ja, här ger Jans Malmören samlas där i Geran Feil här. Han röjner och kämrar bulten ihop och färger inte bulten.
0: Nej.
1: Klarar inte att göra det.
0: Thomas Björn tacklar
1: faktiskt i mittelbein. Ja, han får tackla bulten från Malmören.
0: Ja.
1: Så är Malmören Malmö. Så nu måste vi
0: väldigt spännande. Han var så färre cykeltur där.
1: Ja, och det enda så vi är en spelare för en ski här. Ett la.
0: Det här var nog så trunkall åt det här. Men ja. Gott snoppa från Thomas Björn.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Och var inte en blockata för er så hej bo faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Pura åpen mål.
1: Ja, att det är en tillfällig chans som här som man vill pressa över. Och hade kunnat gått för Malmö, ja.
0: Och runt nu, 1,5 minuter är av Dunkasande. Det är framvis 3-0 till Norsjö Väster mot Ipsheim. Och akkurat nu i löten är det en Norsjö Väster-läkare som ligger inne i sin äckna brottsteg. Men ska Ipsheim komma igen och dess ner nu så ska nog ett mål komma innanför där första 2-3 minuter nu.
1: Ja, nu vet jag hur du ska ha det efter det.
0: 1,5 minuter för nu är han efter det vanliga läktare.
1: Ja, så skulle helst skåra nu, ja.
0: Man nu ser att det fyra tror jag att kunna komma åter, men akkurat löten är det inte det som bänder då?
1: Nej, det är väl öjliga fire chanser, öppna chanser i Ipsheim kan man säga. Ja. Det är alltid vi tar att säga.
0: Så är det att Håkna Sparske ska alltså just till dig här nu. Se ut som det är Christian Svapo, så kommer han helt ut från vänstra
1: batchen. Magnus Holms för ganska grejer lite lär, men nu ränner han efter det här så. Men kör helt galt.
0: Han ser ut som han kom på fötter och heter gott.
1: Ja.
0: Så där kan jag svara på.

0: vi har tagsparsen, kommer nu, kommer främst sång. Och så ett annars väster som stotar till han, men det laser bolter in i Brasteinon. Så det har gått ett dal så får snuppa han, och så bara faktiskt fältor, men... Ah, men kvärt.
1: Ja,
0: han passar då.
1: Ja, jag kör inte näck när det är 16 minuter nu. Jag tycker vi är snäva. Man rullar blackas då man kan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så.
0: Men spel, tack har du vad gör du ute höger så i här.
1: För sen ringte Rona domaren att domaren skulle stå.
0: Så är det Malvern Chaip Sam så centra fram till mot Thomas Björn. Han Luka vi att bli laser där Jonas Prior stöttar han som att till Malvern chans här.
1: Men jag hade Jonas där har klara rättligt väl över i Sjön och Sjöst. Ja, visst det som är
0: Jonas Prior ju är en öle go ja. Likear för Norsjö Väster. Det är väldigt chatt ni är.
1: Ja, det som är så gott för honom det han är aggressiv och till nejot. Är vet att jag
0: Så där med chat så har Jonas sentar fram ett bollen fram ett och Thomas Björn på fältet. Skjuter man inte på bollen och där uppe ser man få faxa ett frysback och faxa en där goal vart över.
1: Ja, är sant kört men det är över kanske det över så sån helt jobb. Vad kör det kommer se börja.
0: Mitchell hett så han andra drar fram vid bollen här och så skulle han sända bollen fram ett men så är kört.
1: Nej. Det kan vara att han blir hilten då och till att halta till och till gott kors.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Annars är det på samma som jag finns här momentum vid possession. Det här är vad 3% bolten.
1: Ja, jag har alltid att runt att trus fram och har haft bolten ägg.
0: Ja.
1: Men det är inte hands around ägg.
0: Jo, det är så möjligt. Det kommer en läggen för det. Kommer att det så blir det faktiskt sparka mot om allan. Samma sak är faktiskt bjarkar, men det är regnstöva. Men är frålukt inlägg från Christian Svapo.
1: Att det här är ett gott inlägg och ta blir ett gott inlägg så är det en chanser och
0: det första för att säga med ordla hött på Malle.
1: Ja.
0: Och
1: väl till så mal och man hade varit offside så. Taste allt att gå.
0: Nej. Spelli sätter gång dator. Jonas Prior kör han ut och ökret Lola Arnsten. Och så då Lola Arnsten som vinner här ett inkast. Mytta äckning halvö. Och han texar till sekunderna som man kan.
1: Ja.
0: Här är vad Anders Kotter
1: säger. Ja, det släpps ju bort helt av honom alltså.
0: Men jag vet så vinner in kaste. Och han röjner att det dribblar förbi en norska västerläggare. Men han fyrer ut det av vid bolten och tar sig en kast till norska väster. Ja. Kanske är urskiftna gejsen det. Det är Magnus Holm som fyrer ut. Och
1: ja, han fick en snott i Janne.
0: Kommer Rasmus Helgason. Och så är det jag. Det är
1: Elvar.
0: Islandergrön, Elvar som för ut och in och han sa att det är Lukas Gartar. Lukas Gartar som brukar nog vara sån där tog faktiskt i sin kappegarn och backchatten. Men det ser ut som han, han kommer front dator.
1: Ja. Nu känner jag sån tar er och kvärt. Blauncher.
0: Ja, ja, ja.
1: Rasmus säger man kan säga några gamla kommer.
0: Så det är Jansson Stein som sätter en tvärre läggare av och så kommer han in för det kappback. Och så är det Kristian Svapo som rinner rutta borstor. Enda så i knäna norska västerläggare och lyckas veta på färdlo, men han får ju så innan det här och det är ut till Maspark till Ipsreim.
1: Ja. Det var ju som att norska västerläggare kom margen så innan och sen hade Jenny Ekmaja och det var farligt och ofta.
0: Och det har vunnit ofta den första bollen här och nu sända där så Kasper Hansen har steg att du rätt röker så ju. Ola Arten kommer en ivelappe. Kasper Hansen väljer att tacka och sätta ett inlägg kjolver en fyrre och så blir han som en laserboll till här. Men Epstreimor Foa Rotan Urvandalai och så hans Paul Ebø som kan sända Kristian Astea till vänstre. Men åh nej, Elvering får han lika sända för framalliga och för att det är till inkast.
1: Ja, sen kjellig till Epstreimor att det är till att han rättliga lötte Elvering som blue sky.
0: Ja.
1: Sen kjellig till att det här var en möjlighet för jag kontra.
0: Kastan. Langt fram ett år, Mitchell Heltz har kommit fram emot honom. Så kommer han också väster i Järnsjöfri. Röna att sända Kasper Hansson steg. Så Andras Olsen köper sig med. Så Röna som jag vet inte har hållit flukten väck. Men vinner sig så ett inkast. Streamer kastar han langt fram ett år. Thomas Björn läcker han väl nyår. Men Ola Arnsen kommer i mittlån. Och nu får han attor ut av till ett inkast till Epstein. Öjla nog inkast, Johannes.
1: Ja, Nick Stetcher, men faktiskt för nu så väster är det faktiskt gott. Akkurat nu.
0: Det är perfekt där för det.
1: Ja.
0: Johannes Astai läser Elverinsna Chua Gutadal. För så fäder bort natten och så att hon låter väster som kunna bygga upp. Välja, Bötker vill dra kvar natten till Malverian. Malverian vill så en av Lanka Lush med Stenfjärn Stotta. Framöter mot Lukas Kartar. Snittar han in Amina till Kasper, när Rasmus Helgason Röjna sent han ut av vänster suje. Så,
1: ja, han valde skar och löst. Han skulle valt högre suje.
0: Han skulle ha spalt han ut till Kasper.
1: Ja, så vant.
0: Han vant av Miklasa spelaren faktiskt. Faktiskt i kväll talt.
1: Ja, han har inte spelat ett roligt på Elvinsen. Sen är det lätt och lätt på Elvinsen.
0: Det är ganska ofta att han är ung och så vill man kanske visa att det är freka.
1: Ja, ofta ser man en fotboll till enfald, va?
0: Ja. Men jag vet inte om han är så enfald.
1: Ja, det skulle man tro. Ta det här målagan. Gjera latta.
0: Tjejall fyrst minutter færre ned i Sørvaje. Støvan 3-0 til Norsjø Vestor mot Jeb Streime. Og det Thomas Bjøtt som bænt utover posten her. Røyner å slippe seg litt skåte, men øylig...
1: Ja, han skulle ha skåte. Han i mål, kanskje skjøte. Han slipper skåte.
0: Beina vei.
1: Ja, beina vei.
0: Men alle bevære var dør. Men vandrer hit en kjemur i midten her. Men Jeb Streime samler opp. Rutten snart til Norsjø Vestor. Han spiller bø. Iver Amina mot Andras Olsen. Och gör evigt till Mitchell, hettla så. Attor till Anders Olsen. Lukas Gardar under pressan. Men Ibs Reimor, värvade Bolton. Han spelar på, sätter en av, sätter två i av. Kör in mot Mine, så rinner just stittning ut i högre. Och så kunde han också västerfära. Målsatt, han snubbar Bolton. Sänt han chef fram ett år. Och Anders Olsen i Olysia som stövnar väl. Christian Svapo, sätter fjärra. Kör in och håller han till Olsen Väster. Finner en in i Mine, så rinner lätt han till Lamin. Olsen Väster så fluktar han ur Vandalaj. Så Lukas Gardarsson röjna pressa med Najeter Ritchie ner. Röjna få han till att spela det av. Och det är ett nästa ägstning till Lukas
1: Gardarsson. Att det är rätt att göra till att pressa.
0: Nu ska Väster vinna högt inkast uppe. Ja. Högt inkast uppe i Vettelån.
1: Ja.
0: Så är det att det utskiftning. Att det nu ska Väster. Och jag vill inte nog sagt att det är dagsens, eller kvällsens likare som du skiftar
1: ut. Kasper är en rättliga god sen alla. Ja. Och jag vill säga att han är bäst spelare i Vettelån.
0: Så det är snarare Paolo Vitor da Silva som kommer in. En av snarare Nutsche inköpte som kom i sommar.
1: Ja, han är kjolt.
0: Kvigelagare,
1: ja. Ja, unge kjoltspelare, ja.
0: Så blir det enkast att kasta fram emot Lukas. Seymour vinner det. Kasta kött långt fram efter. Johan Sastai vid hötten hon. Och så är det Nutsche Västra fötten efter. Jesper Vanda Heiten, Heu Trutcher, Ebe Strema Lagare, visar er. Och så är det Fru Holmes som kommer i mittlån. Röjna, ta Röjna som är sentan först för, men det ser inte ut att etnast. Jonas Prior och Böttgart här läser öjliga välstövnare av Jeb Streime.
1: Trobla Jeb Streime nog till att det blir för lite sammanhängande. Alltså det blir sånt där... En enkelt med över trusta sånt där. Det blir inte ordentligt en sammanhängande uppspel.
0: Nej.
1: Nekvill fältigboltar, höjboltar, längeboltar.
0: Nu dans Palibö, Röna Lettjan nyra mig in här. Jag har trutcher, nu ska Västerläggar runt om sig här. Vänner sig fryspar. Nog så mitt in i halvunnen till nu ska Väster. Men det är så att säga, det är några som lanser bollen och så vana och på att vinna sig luftduellen här.
1: Ja, det är kanske synder frustration att det inte kör ordentligt som det ska. Och så blir det synder bara trusht.
0: Sen tackar det stort, Hans Palibö, Chippran, så vi är sig fri in och i Bastajan. Nu ser Väster ruta borstår, men Gottedal samlar upp för Ibs Reim. Bowie Eriksson kändrar nu ut av Vinsabor, och här är det Ola Ernstein som är till röjar. Och lankar han faktiskt ut av till en gast. Ibs Reimor tar alla kött, så kändrar han in i Brastajan. Nu ser Väster ruta, han spelar bara samlar upp, och så kan han bara vanta mycket. Thomas Björn, lycka vi att släppa till han här.
1: Ja, här får han köra man ut som alla.
0: Här kom Samhällsdag väl ut.
1: Ja. Jag har alltid samma han står i hos dig. Jag står i rummet väl. Han har haft sån ekvar stöver. Men han åker värre.
0: Han hänger lycka sig här. Han har snoppat i mittelbeinjan här och kommer.
1: Men jag ska man ha en minna still. Det är man har en lot i uppspelna. Och det är alltid han klarar rummet väl.
0: Slapp sig av. Få in av bollen framåt.
1: Ja.
0: Så är det Fria Holm som röjnar för att strax ut i högre här. Och nu ska Väster vinna sig här. En kast. Tidje kött och stått fram ett öre mot Jesper Vanda Heiten. Hever tvär i Richard ner. Vela kan att till Jonsson Stai. Jonsson Stai kör in mot Mine. Och spelar så att till Böttger. Bøtker, Anders Vestor, bedre opp inn i Eikny Halve, Jan Sastai, Iver mot Vinsel, Jesper Van Heiten, og så det Jan Sastai som blir som felter av Lamin.
1: Ja, det bort for spark.
0: Ja, det akkurat det som Uppsheimer ikke skal gjøre. Ja. Og ja, det er rundt av 2,5 minutter nå, og det fremvis 3-0 til Anders Vestor i måte Ebis Reime. Det 8 minutter pluss til Leisa, det ikke nok vi har vi å gjøre hvis man atlas har 3 mål. Inna.
1: Nei, og det missar ballen ut til sentrum positionen og til nek lengi ballar og jeg tykker jeg sikker ikke vel nok til vi spil.
0: Så etta, nummer altså vi oppsegmer gjerra utskiftning til Jakob Hommeland som kommer inn og så etta
1: jeg var ikke for ut her til
0: så ikke så etta leisen her hver Titta, det är Marius Jonsson som kommer in.
1: Ja, men jag
0: håller nästan att det är en debutant och kör på sig med. Som kommer in, 16 år gammal.
1: Det är sån ont alltid, en spelare vi körde ut och han kom in. Men...
0: Jag sa inte helt hur du kom in,
1: nej, men... Ja.
0: Men Marius Jonsson kommer så in och...
1: Kvar för ut kvar? Jag kom ut, Lamin kom ut då.
0: Jag tävade den i Lamin för en utdatt.
1: Ja, men kom han ikke inn?
0: Jo, han kom inn for å ha ikke for skatta Ola Eisensson, men... Han sluttet meg for en utdatter, og så Jakob Hommeland kom inn, og...
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så var det som sikker for skift og spilskipen?
0: Det er rock nesten vi. Men spiller så setter gang datter. Det er Jonas Prior. Hever han inn i Knalve. Jonas Prior kører han til Ola Arnstein. Så senter han Jonas Prior av sted. Han fester ut av. Til innkast Lundsjø Vestor Kristian Svapo kommer med til den her altså sendt ingen fra Ola ser ut som har gått til Dale for en av mine spiller for en fra topp og en av mine
1: ja
0: og Rasmus Helgason vinner duellen her med til hans Pallabø så Karin har han kjøtt ut av vinstet til Johansson Stai sendt han vojer frem etter vinstet søye til Jasper Vantar Heiten Så hever han Fruje Holm framför sig här. Han sätter han av. Kör bollet till vänstra benet. Så kommer han ett inlägg inför det. Motis ner till Silva. Han ändrar så helt där attre.
1: Han har gått gott inlägg.
0: Och Larsen. Sätter han så attre inför det. Blir blockerad. Böttger samlar upp. Nej, ja, Edvin Jakobsen. Hever han tvär här. Finner så henne ner till Silva. Så kommer han ett inlägg inför det. Och Fruje Holm. Röjner att få fjärdrun honom. Men han får helt i bra vänster suje. Jonsson Stai. Ta bränner då. Jonsson Stai. Tänk skott i mot ballen. Oj, jötan arren här. Hade ja. Varit ett extremt gott mål. Vi ses när jag får upp i åttne.
1: Ja, ja. Hade Jasper. Prova i. Jasper är rätt kvickor. Första metran. Så.
0: Oha, oha.
1: Nu skjuter det efter ut. Tvaren spelar in.
0: Nu kör Vester. Skifter ut. Och detta så förut till Johannes Astai så förut och Edvin Jakobsen. Och så ett ja.
1: Jonas Nordendal.
0: Ja, Jonas Nordendal och Jon i Hotne Nilsen ja. Som kom in. Att det var en chans.
1: Ja.
0: Uppsäger mig som ägst när jag kortar en unga man in.
1: Ja, det är gott att sucha. Det är gott att sucha att Berlin skiftar unga man in. Det är alltid gott för förskan fotboll.
0: Få att det är unga bein i svink.
1: Och ungar föringar.
0: Ja. Jonas Prior, Rottar Borstor, Boe Eison, Chipstreme, Chimri Mittlån. Och så får han en av mina till hans Pallabö så läcker han i gör vid Bryngene. Så går han helt att till Malvärjan och åker. Jag har spalt här i kväll 5:45 och en halva minut. Det är 5 minuter efter att lägga plus till Leisa. Och det är 3-0 till 0 Kjövester och Hemmalie emot Chipstreme. Uppsäger får sig ett inkast mitt i äckna halva. Kastar den fram efter mot Fruja. Jag har alltid inte så här så bollen hade inkast ska täcka som att det bollen kom många dina bana.
1: Nej.
0: Och kan se något snett i inkastet där.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, det var snäck så och kommer
0: då. Ja. Jag vill skott på det här en 3-2. Inkastet vill vinna. Ännu så bästör. Andra heten spelar in Amina. Kallar han åter till Jonas Prior, Velor, det söker lossna, spelar Atlemalvarian. Seymour pressar högt upp. Högt ner för han. Spelar Jonas Prior. Jonas Prior täcks av Sonegrometer Kjellvård. Sänder han fram efter, rönnar för den här Da Silva. Så det Mitchell Hettelsa som kommer i midtelen i alle vengene. Og Epsheimer er etter balten om. Landas Olsen, sentren ut av venstre til Kristian Svapo.
1: Ja, det som nå kjøres ikke for noften jo, det at jeg presser høyt oppe. Vi unker nytt spiller nå. Det gjør til Epsheimer slipper ikke å spille opp. Da må kjøre lenge balter.
0: Og her kommer så til han lenge balteren, fremme til å måtte boe. Og så etter jeg, Vandar Heiten, Anders Vestor, som er lykket ved å få han, men Fryholm kommer i midtelen. Brønner var sendt frem etter at du måtte boe. Fryholm ut i høyre søye, kjøper seg med, sender han fra lukte i vore vinst til Kristian Svapo. Så kan Kristian Svapo komme av kort, han sender en bolt inn etter, og måtte etter stong, etter til boe. Ja, og Jeff faktisk har fryspart.
1: Han skumper en ritsjen her. Jonas er sett fra venstre bak.
0: Ja.
1: Og til jeg kjenner her film, men til kan han sikkert røde kjøst.
0: Men Boe fer øyla noen boltar her, bare vi. Han må bare nekka med over.
1: Ja, men troblasen er ikke kjærlig beheilig boltar, så ofte høy boltar, da.
0: Ja.
1: Så han er rundt.
0: 8 fors minutter. Færre rundt her nå, og så er veien. Og Ip Seymour er her som skulle ja. Oppa skåra mal, hvis han skal få nekka på sjur her, ja. Det er 3-0 til Lucia Vestor. Seymour får seg et innkast. En halvun til Lucia Vestor. Kastar fram mot mot Fruja. Och en nej, nästing. Gertano och Sylvester får sig ett inkast. In jäkt i halva. Man kan säga att kanske det är kanske favoritlig som vinner när jag sett av Lajson.
1: Ja, alltså jag har alltid faktiskt mot Sylvester vid en äckbett sådana av oss. Hvis vi tar det sedan, alltså tar jag mer kontroll av stövna och jag har alltid inte uppsäkt mig att klara det. Jag spalt sig i jöknen till några särliga chanser.
0: Det har vært lukket en feilig støve her. Ja. Nå som mitt du sette noe holdet ikke.
1: Men tar det sånn 3-0.
0: Og nå kommer det så færre. Nå kommer det støkker i feil straks. Sendt av Ole Arnstein. Så finner han Da Silva. Da Silva hever mye av Hedlesa og Richard Nase her. Men han setter han ned. Og så er Thomas Bjøtten og Richard Nase. Så på en felt med spillekor og gjøre. Så kan Thomas Bjøtten færre mot alle opp. Fri på seg. Så jeg må komme inn i plassen. Thomas Bjøtt sitter nå eller ferra. Så kan han komme og lukke der. Og han tenker skottet.
1: Faktisk vil jeg si at det er nesten det beste som Ip Seymour har haft sånn. Og han var flott av
0: han. Han var ekstremt god ferre. Ja. Sette han tvær legger
1: her. Stesker og Ryan Kjolver. Det hendte ikke nek. Og han var flott. Flott av Thomas Bjøtt.
0: Han har kanskje boet innenfor i plassen.
1: Kanskje borde han gjort mer og sånn. Hæ?
0: Vi kan hugga kanske upp så väl bo jag på koppa. Ja. Han slapp laser.
1: Jo men han ska show den förra shoulder han för show mot Malm. Han är målig att slå shoulder. Så
0: han är snäll med oss ska komma in och plocka och det att ge väl börja till nästa fair.
1: Ja, han omkrast ni så.
0: Jo jo.
1: Ja.
0: Han är överst i Vera akademin tror jag FC Chapman då.
1: Ja, han är väldigt han är bestämt alltså på fysiskt då.
0: Hei han jo, General Sjövestor en feilalringer, Kristian Svapo kommer til bolten her, så kommer et innlegg, helt attast, og det endar ivre rekversen ivre høyre søye.
1: Ja.
0: At det var atra en sånn støve her.
1: Her skal det bete innleggen fire, så blir det en god chanser da.
0: Nå kommer det rundt og holde 5 minutter her, og ja, Talvan, hun fer å komme opp nå. Eiler Rasmussen, som er fjordramere, som er jo Talvana. Och så kommer upp en.
1: Ta players. 4-5 minuter nu.
0: En annan för 4 minuter. 4 minuter lagt det tre där. Och Donka Sande med Donald Sjöström på Seymour och till hemmalag som är 8-3-0.
1: Ja.
0: Och jag vill nog sagt att det är Lodge.
1: Ja. Jag har alltid att vi kommer se ja. Jag har alltid vi kommer att samtrum att Donald Sjöström blir bäst än Lodge.
0: Ja.
1: Och till i ordan att här vinner det. Det tror jag sig.
0: Jo, det är så att inkast så Epsheim är blir kastet inn over Brattstein fra Norge Vestor, tar Rutta Borstor, Jakob Homeland samlar opp. Så det er Rasmus Helgason som kan senda Norge Vestor utstråks. Han setter en mann av inn i mine, så senter han frem etter mot Lukas Gardner.
1: Han er rettelig og heldig ved Elvren kommer.
0: Ja.
1: Rasmus da han kommer inn.
0: Men her, hvis jeg aldri ikke la her, så vet jeg... Så vet jeg, Jonas...
1: Så kan det være Frode bare.
0: Ja. Ja. Nå regner det seg atter, Lukas Gardner, og hun er Elvren her, nei, Temjink. Och så är det Jakob Homeland som rinner sända han fram efter attor. Han ändrar helt attor till Chamalvaren, Channel Sjövestor. Och han tekar hans upp. Och här är Laktor 1,5 minuter i att hem och 4 som är Laktor 3-1. Och tar han upp jobb, Rasmus. Hever han en minnsson så sänder han ut av vänster till Jonas. Spelar att tacka bollen, vänta sig här, spelar ända med en attör till Rasmus Helgason, spelar samman sina mittel ner, Böttger, vill ha kvar en attör till Samal och Stai, Malnum. Iver högre till Jonas Prior, Jonas Prior, hickar upp, centran fram efter och motis ner, Vittaro da Silva. Hei og Mitchell Hedlesaar ikke nær, så er han å ta over duell. Mitchell Hedlesaar kommer best på skjortøy. Og så er det en sein, skal man si, ja. Skal man si, ja. Jeg vet ikke om man kan hette det her, og ta selv det her, men...
1: Ja.
0: Men Mitchell Hedlesaar bestemmer å få hans her fruspark.
1: Jeg rocker en rest, jeg nok kjøter opp at rocker vi. Vi kjører ikke, han skal spille på den. Han får fruspark, hadde det fruspark?
0: Ja, hadde jeg lukket fruspark?
1: Ja.
0: Da Silva. Som frem til det. Fire and hold mot fire nu. Ja, time of fire. Framvis 3-0 til Norsjø Vestor. Streimer Lanka fram etter inn og holde vannet til Norsjø Vestor. Rønna Lerve nok på sjur her. Marius Jonsson. Debutant du faktisk kjøper seg med. Per 600 år gammel.
1: Ja, til flott der da.
0: Som vinner en av Lofthuel.
1: Ja, det er at unge spillere slipper fram ut.
0: Ja, tett av mamma best.
1: Ja, til glad for.
0: Men nu ska Vester vinna sig ett inkastet äckn i halvet. Spelar en av mina Rasmus Helgason. Spelar en fina allvering fram efter mot Jesper Vanda Heiten. Så rinner Vanda Heiten och finner han attor. Så kommer Hans Pauli Abö i mittland. Och för värva ett bolton. Men så dribblar han. Så på den ut i allt till inkastet nu ska Vester.
1: Ja. Det är nog så systematiskt för det händer hållet. Det är inte lukkar sig väl till sig med att... Jag får spela kvar då, Ivor Höber.
0: Det har varit ett skott på mål alltid sett en halvlek.
1: Ja, jag vet inte om taktikeren vill få ner kanske till att halta på jaunleisna.
0: Ja.
1: Till jag skapar näka, det är väl lite jag skapat uppsrym.
0: Och så tar Ola Ernstein, hans är syste, 20 sekunder ner av kvällsens dyste. Men där finner nog det, där Silva väntar väl, släpper för boy, snäger sig för boy, mycket ett, så kommer koppbacken för det. Och så kan han skott komma mot målen, och det gör det. Men Johannes Davidsen, Malen Chip Streimer för Fjärtrunnen. Så sänder han Fruja Holm av steg ett rökre. Han sänder han Vujar till Boa Egilson. Och så sätter han ett temposkift över här. Och vinner sig ett inkast. Nog så tätt på hotna flatsen till Norsjö Vestor. Och detta är nog det sista. Och det här var runt att det är 4 minuter. Som är lagt att se av Runa Korpo. Och tack välja kasta han efter ett år. Mot Jakob Hommeland. Och så faktiskt han lyckas vi har missat efter det här. Men Hans Pallebø är i RSFC här och samlar upp. Och Rune Garpo hickar något efter klockan nu. Det kan inte vara något efter till 4 minuter tar er färre nu. Mitchell Hetsa. Så kommer det en läck till Thomas Björn. Och så kommer Ola Ernstein. Fralukte med den här läckaren ja. Nyer. Och Tuchel flyttar Rune Garpo av. Och här ändrar 3-0 till 0-2 Vester mot Epsheimer. Eller Epsheimer. Och... Ja, man kan säga att vi ska ta det samman om Johannes, alltså, det är förtjänt.
1: Det är, jag vill säga att det är förtjänt, ja. Det är, så att det är nog så väster nek bättre. För att det är råd att man jaunar. Här kunde ha sagt att det är 1-1.
0: Ja.
1: Men så att det är alltid nog så väster har spart klökt och brukt det sjöjnar och... Ja, ja, och var du väl ägstnä så... Och jag säger, hej, förlåt, jag kommer vid. Tack, klarar vi inte att omställa det till att nu slår löj på. Det klarar det inte. Så bara att jag kommer att rum så hade det en kvär på oss så vi skulle komma tjockt. Så jag har alltid hett er säger bara till att kaffingen blir mer spännande än att vara arren.
0: Öjliga.
1: Och det är väl stått att jag tänker när utvarfakten är att ta i... Det må utvarpa alla dyster som är då.
0: Alltså det här blir så spännande och nu ser väster kan man säga att det här var faktiskt ett nog så gott kampprogram ett över som man ska också tarra
1: ja.
0: Dyster. Alltså du ja. Vet, det här var Björtutusajsne och det här var en apetist och Björtus ja. Är ju attast och AP är... Jag tappade allums AP i
1: morgon. Här kunde vara 60.
0: Så extremt hett.
1: Så är det upp i 80-20
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Och så... Och ta ska det säga med hur ska vi vinna detta trätt och så vet jag hur ska vi upp i äst nu.
0: Det är nu är ju Epsheimer, det här på ju här 3-0 nu och det kan säga att det gör det inte så tryckar nu rockar vi.
1: Nej, och rockar vi till topplinjen som här var bottlinjen nu. Det är helt inte särskilt glädje för det att nu sänder allt på spel till ödeln nu. Men så ånger det till att
0: Men man kan säga att Thor Inkar, han är ju fint gjort att svinka ju faktiskt.
1: Ja, det som är dumt väl vid Norrköväster, det är att man täpper ånga dyster näggf, eller lattliga. Og at man klarer jaunleger og tepor, teporst, ja. Man kanskje kommer til å vunne, så, så gongt en halvtid oppe etter.
0: Ja, og ja, altså, og her er vist det bare en annen fer, at det er ekstremt svinkende, altså, Epsheimer som kommer fra Tveim og Sikron, du vet, og ja. Her er blant det på 36, og så tepet der så nå mot noen sylvester, så, så ætli tekas di alla ja. Tuna frá kvar nøru og
1: til til rettla stott til chokko.
0: Til til sum gerta livandi.
1: Ja. Ha? Ja. Og eg vil sjá at distance koma nú. As nú er nakt spalt morgun og og so eg hevur skala. Og skala ser nú at nú er við trustir at hann frá.
0: Og AP eisini rokk
1: nú at hann frá. Nú mo við forsti og tekur helst stott til hann so. Nei. Så alla linjer som kappas på i toppen och botten det är jag tycker det var spännande.
0: Men det är väl väl att skapa några rockny Louis och något av Västerhopen att.
1: Ja.
0: Och jag vågar på att detta kan ätnas.
1: Jag är säker på att det kan ätnas.
0: Ja.
1: Ja ja. Alltså det är 60 rätt som vi kör om hållet.
0: Nej.
1: Det kan vara nok.
0: Det kan vara nok utav sin tre minuter.
1: Ja.
0: Men det är väl spännande att se. Ja. Jag har alltid till att och glädde till att vi är det sista åren för att åka ner i kväll. Och här ändar kvart 3-0 till Norsk Väster mot Ibs Reime. Här är kvällsens sista och ja. Norsk Väster och Halla köpa tvåa just i och jag har alltid till att tacka er för kväll och så höras det vånande efter till en annan slugan spännande dist.
1: Ja, jag vantar en ekki spännande dist nu.
0: Ja.
1: Resten av kappen.
2: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi. Ja, og hentan eller hette Ørslide 3-0 til 0-2 Vestor til mestur av hvit PT her var hese støvna og i mestaradeltene tja Mondon til sera spennande og i botnen nu. Vi tegget det bare fra Atasta Plåsnum Attast är Bjotto Trusch vid Sejan Stion, nast Attast 0-2 Vestor 2-2 Sti, 3 Attast Skala UF 3-2 Sti, 4 Attast AB 4-2 Sti och 5 Attast Ebe Streymor 6-2 Sti. Alltså, Ebe Streymor 6-2, AB 4-2, Skala 3-2, 0-2 Vestor 2-2, Bjotto Trusch Sejan. Och stövan och sin helt, en är så i Adali 84 sti, nummer 2 K och i 45 sti, nummer 3 HP 41 sti, nummer 4 Vujungur 35 sti, är stejpa vännare och huvud tog i tredjassar Europa Plus och nummer 5 B36 35 sti. Vi marchen vera 4 dister och vi tfärra sig från 3 månader hos nere disten och till sådana sätt att bäg 8 linje, de vera i Leitje, klokkan 3 i morgen. Og KU spiller klassikeren mot HB klokkan 3, og så vera samståndes klokkan 3, kommunala granne oppkjeren Skala UF mot NSOI under Møyre Kjattla, og Trygve Absalonsen og Runja Reina tror jeg færre sida fra Timebound-listen om. Så her færre det skiftet midtelen. Klockan 16.15 så säger Brynjar som är sagt från Olsja Vester i Besame i kvöld. Ta för Brynjar att säga från Destinom mellan AP och B6 3 och ta färre vid samståndes att kunna omgångna i Destinom av Svengarskaja Tofton mellan B8 Trush och Wujing. Och klockan 7.30 så för Tryggve att skipa för trea hållare här och i studion om Tja FM1. Och här är Brynjar, han är färd att banta samröver. Vi vantande vänjärna Tja Nolstja Vester och Ebeströme, Tor Inkar och Sigfrui. Så vi hör nu Johannes Johansson och Brynjar sia från Time och Trim Malnon som Nolstja Vester tjejde kväll. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
0: Jonas Stai, Tjusidrajar, Magnus Holm Färm väck från Boltnån. Nu pratar hon kan nutja man. Jag pratar tagga det på stövna. Kjem så inlägg, kjem helt attas. Lycka väl, så bara skott mot Malnån. Oha! Och så är det laser Bolten i fälten där. Där får skjuta bort stövna. Det är det som är så ser den in i kassan!
1: Men det är inte akkurat
0: som sagt. Jag sa ju att kurta vi är. Ett av Högne, Eistoft. Som sätter han faktiskt upp och i hotne.
1: Matta sa så då snackar om tillfället att ett inlägg som var faktiskt gott inlägg för första för.
0: Lika faktiskt ordentligt gott.
1: Ja. Och så hände det sig där sparkat fram här och så kommer han mitten och prickar han upp jobb.
0: Tar sända fram inte med det där. Lägg han ner till Edvin och så sänder han Kasper Hansen där städer drack och så ju. Han blir pura där sen 6 mål. Sätter han på tvärs och så han väntar helt så sätter han i mallen. Det 2-0 till 0 Shay Vestor och motor är bestämma.
1: Otroligt väl spelat allihop.
0: Wow.
1: Ja, ja, det har gått.
0: Edvin sa Kasper Hansen färger. Fantastiskt allvar när Edvin.
1: Ja, det har gått spalt. Faktiskt det enaste Jökum spelar allihop ju dessutom.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Ha?
1: Som faktiskt och ta Kasper för Jökum ser Jasper komma vänsterman till Välsa. Jag har gått skott
0: shoulder. Lätt chantlen här från Östlande John och så läcker han ut Edvin som första för faktiskt sent
1: Kasper och så inför Jasper. Är flott allo faktiskt. Och
0: hade ett öle kontra.
1: Kasper kör mal mal ner. Han har gått skott shoulder. Han valde legend för så. För till han sa en bättre chans för att Jasper. Så det är en flott mål. Rättligt flott mål.
0: Och Kasper Hansen i mitten här. Så sänder han sig. Så kan han köpa bästa färre högra borg att dörr. Och han tackar på lycka färdel som gör han det. Och han tänker skott det. Och han lankar han faktiskt. Och hur ska man den långsta handa gör. Och det är 3-0 till Norsjö Väster nu. Och motor är bestrejme.
1: Ja, alltså, vi vill se att det är till... Ja.
0: Och Lars den, alltså ja, Falk.
1: Ja, det är bestrejme. Det är bestrejme att lägga upp sin fyra. Föra fram av ötlen. Och vinstra så är ju sådana med pura öppen. Och Kasper är rättliga tjotor.
0: En eller annan förstände fast Kasper Hansen. Ja. Pura läser till högre. Och det här målet minner öjlen och om nummer 2. Ja, typ att jag hälsar för att spela ish på två. Så han tänker att lanka han själv långsta handa gör.
1: Men man kan säga att det är bestrejme satsar för en ägg. Thomas och Gunnar. Och det gör till Kasper för fria rädsla den jöknen. Så, ja. TV kostar att Ebbe Seymour har öppnat sig i världen. Börjar stå. Ja. Men rejsen tog att det låg ju en blott i fyra lagja. Och nu är det här blocken upplöster. Och nu gör det plås i sågen. Särskilt högst.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
3: Fight Radio. FM1.
4: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbukshållsen ligger enast 15 minuter i hånden och Gormsland är att tre med vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk grånvalligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
5: Møtt dekk til en god pris?
6: Jo takk.
5: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
4: Visste du at så god lukkla gong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaron blir alt til tja god lukkla gong. God lukkla gong. Tofta Jack 2, god lukkla gong.

0: Hei, dette Stella. Du lusker etter FNI.
1: Ja, så får vi då i holdt vi samrøver som Brynjar har sendt lokken. Og den fyrre samrøven er vi ombøye for heimallet, tar Ingar Akselsen, som sitter år av 3-0 heimasyren av EPS Streime. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
2: Ja, vi tar Ingar Venjansson Sjøvester, vi mer, og tikke vinna, ska man säga, jag vill kalla samförande 3-0 mot Ebbestreimer här kvöld. Ja, kan stäcka och gå en gång dess då?
3: Ja, alltså... Orsaka. Jag har alltid att ropa på det. Vi skorar tro, jag har alltid gåmål, det första och på dig bult. Som ger till att ta löser sin dropp. Det tar mig sin dracker på vettlen. Och det har alltid vi klarat ut när det öliga väl sagt när vi tar en gång kontramann. Som helt hade vi det bättre om vi det tror nog bäst jag vet inte men vi tackar då.
2: Alltså för jag lägger som jag också jag synd rot och där men alltså kan du också sagt du sett när det verkar som där spelet jag tycker ordla öppna upp.
3: Ja, det var rot och i för jag lägger det blev där snö ofta jag kom med det streme. Det var fyra fysiskt starka och komma väl in i dueller så som man är väl lilla toja bult någon. Men som sagt så sett nog lite så måste där sin långt fram av vattlen och vidare framan för att klara lucka som att resen jolly area vatten som vi tar så med hålla i snön samstund som att vi fokuserar och rattla ner på isen jungle veckan att klara ut nästa backroom ja och två mål sett nog på akkurat det här är ett uppskrift när vi ser.
2: Är det det kan en shot like är helst det också så.
3: Ja, ja, vi tar var alltså Bär Jasper. Jasper vinstra i öliga tjotor och Kasper i högstra i öliga tjotor. Och så Ola från Batchen i högstra, ja. Och tar vi så klara vinna bältarna som kom på mina och spela strom så vet jag trobel tja observerna för jag vet det. Det är projekt.
2: Nu är trutje det strätt och det går hala 22 steg nu. Alltså bara ser det nu som det går ha spalt och nu är det inte långt upp till evigliving och vana där till er säkert blev när uppåt större. Det är väl leva.
3: Ja, ja. Så i jagna vikna så har vi mött fruktliga någon fölkse som jag blev i att säga att det är distren här är knall eller falla. Och jag tar ju på samt och vitt där man nu i. Och tog ju före där sin in till den där distren och tar sista distren som det är där i finala. Och jag hade att läkarna skulle ha störst röst för att ha varit klara där. Öliga fokuserar och konstruerar in i och räknar box på att halta att han väck från chansen och så tog vi det och tar vi finger chansen. Nu är det att se upp till skala och två till abbe man är där och tror inte det är strätt att spela så jo, det är vi, men det är vi jämt för att lända oss, det är gent jag tror.
2: Ja, men vad ska så ändå jag behöver tacka för samrådet och ringar och gå ett med er.
3: Just det, tack för er.
1: Og Brynjar hefur eisne prata vi høvusvenjaran tja Ebbe Streime, Sigfrøy Skål Klemensen. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
2: Så her vi er Sigfrøy Klemensen, venjaran tja Ebbe Streime, hvem er her? Og tykker tepa 3-0 her av Dunkasen i kvöld. Altså, hva så tekker hun, Jan, hva du opplever?
4: Ja, alltså vi är sjön det öle tungt alltså det var bestämt i stället att lägga kon. Detta leder upp där kapisna på Europa till resten. Har vi var den går stöv och nu är vi den stöv att vi allt han lyckas säkert få en energy av final det som vi hur ska vara det allt nu. Det att lägga det inte men till så att ta stöv om man rör nu tar man tar vi. För jag lägger er egentligen är okej. Jag blev snäcka återskriv vi får alla skattan bara vägen och det blev snäcka råga lite. Men i halvt jag vill stabilisera och natter. Körde från en frysburk, där skorade på en av de bollen. I halvt själv vi hade stöver till att tla jauna och egentligen. För jag lägger egentligen är helt okej. Och snackade vi sedan alla om kvart vi skulle göra. Och det blev han planer i regeisne. Man säger rymliga kött. Jag skulle skulle hända så att jag har brukt den hela viken på att det är inte skulle jag drömma om och det kommer där tvärför och köra två mål och så lucka och så är ju bara spårningen om alltså vi röjnar lite sönder vi prövar att skifta akkurat men vi är ångade upp i hötta och vi tar på den bättre liv där och det är tre för att vinna akkurat så vi tar va verkliga här har vi också funnit Lysland hos att vinna och mer och det här må jag så att inne hittar video ena för att jag helt att vi hade mitt arbeid vi nøkken løp i vikene, og det var nesten sin så ohøppig, altså Ole ble skattet på en av en gestor, man hadde affæra nier, og man sier knappelige, og det er gitt til at det er liksom som, det ble sin råk ut, da man arbeider i kanskje 14 lier på hvordan man skal takle seg støvende, og så brøyds det alt. Men det er sagt, så valgte jeg spist litt inn etter tog, det er en skivast til selv sett noe, at det er lige som jeg fengt, at jeg spalte for løven om tever, her tar vunnet flere dueller, vi tar vunnet flere meter, vi ja, det var bedre bolten og vidt, så det er fullt fortjent her vinner det, og det er bedre er det bare en dyster, og det er bare trøyste i, og det er færen, og nå må vi til det som samle oss, vi har nødt til etter å spille om, og det er pura greit, vi skal man ivelige vi har, så sikkert så skal man ha trøyste i, så sikkert 6-20 styr, det er vi ikke nok.
2: Så du er sindri inn, ja, det er hvis du ikke vunner, så er det kanskje sikkert ikke plass til altså deltene, men føler du ikke nå kanskje at det begynner som høtta fra botten og blir bare tettere og tettere?
4: Ja, det ser man. Altså, når Sjøvestersund tar spil og sånn arbeid, så tar det her var bjott, trus. Det er absolutt her mulig å vinne, der her var ikke menn til sus som der kunne vinne. Så tider han kjiver stod, ja, her er litt av 60 og sier boi, og så her var det enn sui. Det er som, man sier, kanskje en trobler oppgave, men der har vært akkurat funnet stig mot Kaui, der har akkurat funnet stig mot Hapi, og der har vært våkne, altså.
2: Så det er ikke for at det ikke skikker han, ja?
4: Nei, og så bestemt ikke. Og arbeid, men her litt her, bare så inn i avvåkken, her har vært mulig at finne noen stig, men vi gir ikke det var nok vi 60 stig, og tror skulle vi finne noen stig, og det er det vi skulle arbeide.
2: Jeg tar ikke for sammen, så jeg får gå etter hvor jeg er.
4: Takk for det.
1: Jeg hadde sett å Tor Ingar og Sigfrujur vi akkara Brynjar J. Poulsen. Og jeg er ferdig om en av løtto, og jeg lærte hans samrøvner ut av hjemme så i akkara fm1.fo. Og der vil jeg eisne lunsjeier av portal.fo. Og i morgen så sier vi fra 3 måneder, vi sier altså fra 4 og 5 måneder etter vikskiftet. Klokken 3 vil fransagt fra 2 måneder. HPK i Gondadali og Skala NSO i Undermøyre Kjattla og Skala. Ta seg av Rune Reinatre og Trygve Absalonsen fra Destinon. Klokken 16.15 sier Brynjar fra Destinon inn i Vika Arjun, APB 36 og ta halda vid samståndes et eia vid Destinon mellom Bjørtetrus og Vujtjeng. Og klokken 19.30 så hever Trygve sendingsna 3 halvleikere her av FM1. Herre Simonsen takkar fyrir seg. Jeg sitter etter her beint åren klokkan 3 i morgen. Og vi sier altså fra 3 måneder i morgen. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilar. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

magen hon är bojle så tömt och kast ständer tun ropan av rasslån

gestern her du kvarte. Han bischte stauran brand.

allt näka särligt så ska du fortälja där hoppe och ärligt om gosse jag ett bort tv-strost.

0: rått hjärsta mot frist. Ta
1: Moj, annars tack.
0: Svärar vår.